ste že slišali za metodo 30-sekundnega govora, ki ga uporabljajo najboljši prodajalci? Ste pripravljeni na izziv? Bi uporabili takšen govor tudi pri prodaji recimo svojih znanj, veščin, izkušenj? Uporabite ga lahko na zaposlitvenih sejmih oziroma speed recruitingih. Metoda 30-sekundnega govora je uporabna in učinkovita, kadar želimo nagovoriti osebo, ki nima veliko časa. S to metodo želimo nagovorjenega prepričati, da bi si zaradi vtisa, ki smo ga naredili v 30 sekundah, vzel dodaten čas, pa naj si bo to za prodajo izdelka, storitve ali zaposlitveni razgovor. Iskalci zaposlitve lahko to metodo koristno uporabijo pri delodajalcih, še posebej na zaposlitvenih sejmih, kjer je konkurenca zares izjemna. Na specializirane sejme, kot je primer zaposlitveni, pride več tisoč ljudi, še posebej sedaj, ko situacija ni najbolj rožnata. Kadrovniki ob takšnem številu iskalcev zaposlitve ne morejo opraviti zaposlitvenih razgovorov prav z vsemi, a nekaterim ga le uspe dobiti. Kako? Največkrat odigra pomembno vlogo prepričljivost. Kadrovniki opravijo razgovor le s tistimi, ki jih najbolje prepričajo v nekaj stavkih, povedo tisto, bistvo, se drugače predstavijo, izstopijo iz množice. To pomeni, z dobrim uvodnim nagovorom, oziroma elevator pitchem, oziroma 30-sekundnim govorom, ki ga lahko mimo grede, izvedete v času, ko se dvigalo spusti do pritličja. Tako kratek nagovor so sprva uporabljali zgolj v komercialne namene. Prepričati potencialnega kupca, da kupi izdelek, ali si vzame čas za nadaljne prepričevanje. Pri uporabi 30-sekundnega nagovora v procesu iskanja zaposlitve pa ste v vlogi prodajalca vi.

0: Elevator pitch oziroma 30-sekundni govor, o katerem smo govorili v pretekli oddaji, je orodje, ki ga potrebuje vsak poslovnež. Primeren pa je lahko tudi za iskanje zaposlitve in nagovor kadrovnikov, da si vzamejo čas za daljši intervju z vami. Zakaj gre? Sogovorniku morate v 30 sekundah pojasniti, kdo ste, zakaj ga nagovarjate, kaj bi želeli početi, kaj lahko storite za podjetje in kaj lahko podjetje stori za vas. Pa vam predstavim korake priprave takšnega govora. Prvi korak. Kdo je moja ciljna oseba? Zelo pomembno je, da vemo, kdo je naša ciljna oseba. Ali so to vodje proizvodnje, prodaje, razvoja, morda celo direktor podjetja. Od tega, s kom upravljate od razgovor oziroma intervju, bo odvisna vaša osebina. Vodje oddelka lahko spodbudimo s kakšnim strokovnim izrazom, medtem ko moramo s kadrovnikom ostati pri bolj splošnem izrazoslovju. Drugi korak, kaj ponujam? Kdo sem in kaj lahko ponudim? To so moje dolgoletne izkušnje ali teoretično znanje z fakultete. Tretji korak, lahko podjetju rešim kakšen problem? Recimo, da ima podjetje težavo, zapolniti mora delovno mesto, nekdo mora opraviti določeno delo, ki ga v tem trenutku ne opravlja nihče. Predstavite se kot oseba, ki bo to manko zapolnila. Četrti korak, v čem sem najboljši? To je priložnost, da vas da izstopate iz množice. Razmislite o storitvah, delu in izkušnjah, ki jih imate, ki lahko pomembno odločajo o vaši uvrstitvi v primerjavi s konkurenco. Kaj vas dela drugačne? Peti korak, zakaj mi morate prisluhniti? Podprite svoje argumente s številkami, okrasite svoj govor in ga naredite atraktivnega. In šesti korak, vaja dela mojstra. Vadite svoj govor. Ne učite se ga na pamet, pač pa ga vadite, da boste svojimi besedami povedali, kar se da največ. Vadite svoj nastop s prijatelji ali pred ogledalom. Govorite na glas, saj boste lahko tako osvojili stavke, vaš glas pa bo bolj naraven. Naj vam tisto, kar ste prej napisali, zleze pod kožo, da boste samozavestno nastopili pred delodajalci. Pa srečno.
1: Moje delo.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
0: Ivan Cankar, Pavličkova krona, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je, ubogaj me in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom na zadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj, stran z tega praga, iz te hiše, stran. Kakor v motici je šel Pavliček. Hripal, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na postelji. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega in kadar bom mogel, Kramer je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramer je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Vajeni mirnega življenja se kar naenkrat znajdejo sredi vrveža avtoceste. Družina se novi situaciji prilagaja na mnogo načinov, podrobnosti pa vam izdam še preden uspete pospraviti svoje že videne DVD-je in naredite prostor novi zgodbi na vaši polici.
2: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Mirno življenje družine s podeželja se obrne na glavo, ko po letih mirovanju odprejo avtocesto, ki se nahaja nekaj metrov od njihove hiše. Ker se nočejo preseliti, se Marta in Michael ter njihovi tri otroci domislijo najrazličnejših načinov, da bi se prilagodili novim okoliščinam. Nadaljujejo svojo brezbrižno rutino kljub vsakdanjemu stresu in tisočim bučnim avtomobilom, ki švigajo mimo njihove hiše. Toda možnost dolgoročne težave zaradi nove avtoceste povzroči napetosti v družini. Na neugodni in nevarni položaj se je težko privaditi, toda to je vendarle njihov dom. Home.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: V filmu Harry Potter in princ mešane krvi je Mrlakenstein še bolj pritisnil na čarovniški svet in svet Bunkelnov. Bradavičarka zato ni več varno zatočišče. Harry sumi, da celo v sami šoli preži nevarnost. Dumbledore pa ga raje pripravlja na zadnji obračun, za katerega ve, da se hitro približuje. Skupaj skušata najti ključ do Mrlakenstein. Zato Dumbledore pokliče na pomoč starega prijatelja in kolega uveljavljenega in nič hudega slutečega uživaškega profesorja Limaksa Hudlagoda, ki naj bi imel po njegovem ključ do njihovega uspeha. Tudi ko se približuje temačni končni obračun, Harryja, Rona, Hermione ter njihove sošolce kar zganja od zaljubljenosti. Ljubezen je v zraku, toda nad vsemi preži zlovešča tragedija in življenje na Bradavičarki se bo verjetno za vselej spremenilo.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Volk, pes in mačka. Pri hiši so imeli psa, ki je bil že zelo star. Zaradi tega so ga spodili od hiše. Pes je še od doma in vso pot jokal. Med potjo ga sreča volk. Vpraša ga.
4: Kaj ti je, psiček, da jokaš?
3: Saj mi ne moreš pomagati, kaj bi ti pravil. Toda volk je silil psa in ta mu pove svojo nesrečo. Volk mu na to reče.
4: Če ni nič drugega, ti tu lahko pomagam. Poslušaj me, jutri bodo tvoj gospodar in njegova družina na senožeti kosili. Opoldne jim bo prinesla gospodinja Južino. Seboj bo vzela tudi svoje najmlajše dete. Ko bodo pojedli, bodo šli vsi na delo, otroka bodo pa pustili v senci na robu gozda. Ti se skri za mejo, ko bodo odšli na nivo, se splazi k otroku. Takrat bom prišel iz gozda in bom hotel odnesti otroka. Takoj začni lajati. Ko pridejo domači gledat, kaj je, bom zbežal. Ti pa teci za mano, toda ne smeš me zares oklati.
3: Kakor sta se dogovorila, tako se je zgodilo. Mati je prinesla otroka in Južino, pes pa se je približal, ko so bili vsi na polju. Kmalo se je priplazil volk in hotel pograbiti otroka. Pes je lajal, domači so prihiteli, volk je zbežal v gost, pes pa za njim. Toda pes se je tako junačil, da je pozabil na zagotovilo, da volka ne bo napadel. Krepko ga je zgrabil za nogo in mu vsekal globoko rano. Volk je tuleč izginil, psa pa so domači veselo sprejeli v hišo in mu dali kruha ter sira, ker je rešil otroka. Zvečer je odšel pes iz hiše malo po vasi. Kar mu pride nasproti volk. Hudo ga ozmerja in mu pravi,
4: zakaj si me ogrizel, ko sem ti dejal, da me ne smeš? Pozivam te na dvoboj. Tamle za vasjo ob gozdu te bom čakal, svojim tovarišem. Tudi ti pripeli pričo s seboj. Če ne prideš, te bom snedel s kožo in kostmi vred.
3: Žalostno jo je mahnil pes proti domu. Iz oči so mu tekle grnke solze in venomer je govoril sam seboj. Kje bom dobil tovariša, da me bo spremljal? Če dobim drugega psa, kaj mi pomaga to? Volk dobi drugega volka in oba sva izgubljena. To je slišal maček, ki je šel mimo, pa je dejal psu.
5: Kaj jokaš, saj ti ni nič hudega.
3: Toda pes mu je odgovoril. Kaj ti veš, volk mi je dejal, da se bo vas poprijela in da moram pripeljati seboj pričo. Kakor jo bo on? Maček mu je odvrnil.
5: Če ni hujšega, bodi brez skrbi. Jaz pojdem s teboj.
3: Tudi pes je dalje tožil. Kaj boš ti, ubogi muc, saj te še nihče videl ne bo. Končno pa se je pes vendarle udal. Naslednjo noč je maček počakal psa. Odšla sta proti gostu. Maček je šel pred psom z visoko dvignjenim repom. Bližala sta se gozdu, kjer jo je že čakal volk, ki si je izbral za tovariša medveda. Ko sta volk in medved zagledala, kako prihajata dva proti njima, je dejal volk medvedu.
4: Glej, kakšno žival pelje pes pred seboj. Kakšna živina je pač to. Veš kaj, jaz se skrijem tukaj v listje. Ti, medved, pa zlezi na hrast.
3: Volk se je skril v listje. Medved je zlezel na hrast. Ves prestrašen je volk poslušal. Kaj bo? Pri tem je nekoliko vzdignil glavo, da je listje zašumelo. Maček je zaslišal šum in je mislil, da je miška, ko je zagledal volkovo uho. Hitro je skočil in zgrabil uho s tacami. Volk se je prestrašil še huje. Skočil je po konci in se zaletel v bližnjo skalo, da se je ubil. Maček se je zbal volka in skočil na hrast, kjer je skrit čepel medved. Ko ga je medved zagledal, si je mislil.
4: Volka je že ubil, zdaj bo pa še mene. Ne pomaga drugega, kot da skočim z drevesa in zbežim.
3: Hitro je skočil na tla in tako nesrečno padel na tisto skalo, kjer se je ponesrečil že volk, da se je tudi sam ubil. Tedaj je skočil maček psu in mu dejal.
5: Ali si videl, kaj sem storil, pa me nisi hotel za tovariša? Še preden si se ti zavedel, sem ubil dve zveri. Ti nisi storil ničesar, jaz sem pokončal oba.
3: Pes se mu je vesrečen zahvalil in oba sta odšla vesela domov.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
6: O dveh bratih in velikanih. Pred davnim časom, ko so bivali še velikani na zemlji, sta živela dva brata, ki sta morala strašno trdo delati. Za plačilo pa sta dobila več udarcev kot jesti. Ko sta nekega dne cepila drva v gozdu pod velikim hrastom, sta sklenila pobegniti. Poslovila sta se in si obljubila, da se bosta čez pol leta zopet sestala pod istim hrastom. Mlajši brat je šel po gozdu proti vzhodu in proti večeru prišel do velike votline, v kateri so prebivali velikani. Ti so bili neusmiljeni in so jedli tudi človeško meso. Velikanov tedaj ni bilo doma. Deček, ki o vsem tem ni nič vedel, je sklenil tu prenočiti in se je zato skril pod veliko posteljo. Kmalo na to so prišli velikani domov in legli k počitku. Deček od strahu ni mogel zatisniti očesa in je poslušal, kaj vse so govorili velikani med seboj. Prvi je rekel.
7: Nedaleč od tot je mlin, v katerem je lepa deklica. Jutri hočem iti po njo.
6: Drugi je dejal, da ve za drevo, pod katerim je zakopan velik zaklad. Zraven tistega drevesa stanuje reven tesar, ki pa o zakladu nič ne ve. Jutri pojde on sam pon. Tretji pa zopet.
7: Vem za grad, kjer morajo ljudje daleč nositi vodo. Takoj poleg gradu pa je kamen in na njemu sedi velika žaba ter varuje studenec, ki izvira skrit pod kamnom. To žabo hočem jutri ubiti in pokazati graščaku, za kar me bo bogato obdaril.
6: Četrti pa je zopet rekel.
8: Hči našega kralja je hudo bolna, a ji noben zdravnik ne bi zdravila. Pomagaj pa lahko samo jabolko z jablane, ki raste pred našo votlino. Jutri hočem nesti to jabolko v grad in kralj mi bo dal hči za ženo.
6: Na to so velikani zaspali. Tedaj je deček tiho zlezel iz votline, odtrgal jabolko in odšel. Najprej je tekel k mlinarju in mu rekel.
9: Pazite, jutri zjutraj vam hoče velikan ugrabiti vašo hči.
6: Nato je šel k tesarju, mu zapovedal posekati drevo in kopati na tistem mestu. Tesar je slušal in izkopal velik zaklad, ki ga je delil z njim. Od tesarja se je nato odpravil v grad, kjer je manjkalo vode. Graščaku je velel naj zapove ubiti žabo in odvaliti kamen. Graščak ga je slušal in njegovi služabniki so našli pod kamnom velik studenec. Za plačilo ga je graščak bogato obdaril. Nazadnje pa je šel mladenič v kraljevo palačo, kjer je vse žalovalo zaradi kraljičine bolezni. Mladenič je velil kralju, naj ga pelje k bolni hčeri, da jo ozdravi. Kralj ga je peljal v hčerino sobo in ko je stopil tja, je mladenič podal dekletu čudodelno jabolko. Komaj je jabolko použila, Že je bila zdrava. Iz hvaležnosti mu je kralj dal hči za ženo. Dal pa mu je tudi veliko imetje in grad, na katerem sta skupaj prebivala. V tem pa je preteklo ravno pol leta in mlajši brat je šel na dogovorjeno mesto. Tu je že našel starejšega brata, ki se mu je med tem precej slabo godilo. Pripovedoval mu je o svoji sreči in ga povabil k sebi na grad. Vendar pa starejši brat ni hotel iti z njim in je rajši šel v tlino velikanov. Upal je, da ga bodo letela enaka sreča kot brata. Legel je pod posteljo in čakal velikanov. Ti so prišli zelo nezadovoljni. Povsod so namreč prišli prepozno.
7: Nekdo nas je moral poslušati!
6: So dejali in pričeli preiskovati votlino. Pod posteljo pa so našli starejšega brata. Ga zvlekli spod nje in ga požrli. Tako je bil starejši brat kaznovan za voljo tega, ker ni bil zadovoljen, kar mu je bil ponudil mlajši brat. Mlajši brat pa je še dolgo živel na gradu, srečno in zadovoljno s kraljevo hčerjo.
10: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
10: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o skokih v vodo z velikih višin. To je izredno mlad vodni šport, ki pa ima stare korenine. Kot mednarodni šport oziroma tekmovanje se je prvič pojavil šele leta 2013 na svetovnem prvenstvu vodnih športov v Barceloni, kjer moški skačejo iz 27 metrov visoke platforme, ženske pa z 20 metrov. Ta šport je strogo ločen od uveljavljenega olimpijskega skakanja v vodo. Glavna razlika pa je v višini odrivnega mesta. Olimpijska disciplina se namreč izvaja iz največje višine 10 metrov, višina na tekmovanjih skokov v vodo z velikih višin pa olimpijsko višino presega za enkrat ali celo dvakrat, odvisno od pravil organizatorja. Večkrat se za potrebe tekmovanja zgradijo posebne konstrukcije, da zadostijo predpisani višini. Najmanjša globina vode mora biti 5 metrov ali več, na zahtevo tekmovalcev pa je večkrat potrebno še dodatno pregledati dno na mestu doskoka. V tej športni panogi ni pripomočkov, pomagal in zaščitnih sredstev. Skoki v vodo imajo najverjetneje tako dolgo zgodovino, kakor so znane človekove aktivnosti ob, na ali v vodi. Znani so kot del zabave, učenja, vojaške priprave, obredov in verovanj. Konec 19. stoletja postanejo samostojna disciplina in prepoznavni v športu. Ločili so se od drugih aktivnosti. Prirejati se začnejo tekmovanja in osnovala so se pravila. Gojili so jih v številnih telovadnih sistemih v Evropi in so se potem razširili po vsem svetu.

0: Razvoj skokov v vodo povezujemo, preden so postali tekmovalna disciplina, preprosto s tem, da so ljudje pričeli skakati z skal, klifov, zgrad, mostov, z nečesa, kar je bilo više kot gladina vode. Plavanje, potapljanje, igranje v vodi, vse te discipline so dobile svoj prostor na vseh celinah iz več razlogov. Praktičnost, rituali, tradicija in vojaške priprave. Skoke v vodo so namreč kot obvezno vojaško vajo poznali tako že v antičnih časih in kasneje tudi srednjeveški vitezi. Kot športna panoga pa so se skoki v vodo pojavili pred približno 200 leti. Postali so popularni pri Švedih in Nemcih v 18. in 19. stoletju, razvili pa so se iz gimnastičnih prvin. No istočasno so skoke v vodo začeli izvajati tudi v Ameriki, vendar je šlo bolj za zabavne artistične nastope, kot pa za tekmovalni šport. Evropski skakalci pa so izvajali preproste in težje skoke stolpov. Pred prvo svetovno vojno je pri Švedih prevladovala predvsem disciplina v skokih stolpov, pri Nemcih pa z deske. Malo kasnejši razvoj v Združenih državah Amerike se je opazil na tekmovanjih od leta 1924 naprej, ko so začeli prevladovati ameriški skakalci. Bila so določena obdobja, v katerih so prevladovali skakalci določenih držav. Za Američani so na primer tako prišli Rusi in Kitajci. Slednji predvsem pri ženskah, tako na deski, kot tudi na stolpu. Na skoki v vodo z velikih višin pa so ekstremnejša oziroma težja različica skokov v vodo in se običajno izvajajo z višin med 20 do 30 metrov. Tovrstna tekmovanja so se skozi zgodovino pojavljala v krajih, kjer so bili za to ustrezni pogoji. Odskočno mesto je lahko strm klif, visok most, jez ali zgradba. Na področju Balkanskega polotoka so najbolj poznani mostarski skoki v Bosni in Hercegovini, v Sloveniji pa denimo kanal ob Soči. Med prvimi viri o skokih v vodo iz velikih višin so prav zapisi iz Mostarja iz Bosne in Hercegovine, z časov, ko so gradili stari most čez reko Neretvo iz leta 1566. Drugi viri so iz 18. in 19. stoletja iz Havajev, Mehike in Jamajke. No, v nekaterih od teh krajev so znane tradicionalne različne vrste in načini skokov ter tudi njihova lastna pravila, po katerih se je in se še tekmuje. Na sodobnih mednarodnih tekmovanjih pa se tekmuje po pravilih Svetovne plavalne zveze. Ta določa pravila za olimpijsko disciplino. Na način določanja težavnosti je tudi enak. Obstajajo nekatere razlike v pravilih med organizacijami in s področjem pravil se sicer aktivno ukvarja organizacija High Divers Alliance. Moderna tekmovalna panoga je tako stara dobrih 20 let. Prvo tekmovanje v skokih v vodo z velikih višin na svetovni ravni pa je organizirala organizacija FEDEMAR v letu 1988. Kasneje ustanovljena World High Diving Federation pa redno prireja tekmovanja tudi na evropskih in državnih ravneh, tudi za mlajše in za ženske. Vse bolj pa so odmevna tekmovanja pod sponzorstvom velikih družb, med drugim recimo Red Bulla. Panoga postaja vse bolj prepoznavna, tekmovanja pa se odvijajo po mnogih državah Evrope in tudi po svetu. V Sloveniji organizacija FEDEMAR od leta 2005 vsako letno prireja eno ali dve tekmi v skokih v vodo z velikih višin. Tekmovalna panoga skoki v vodo z velikih višin ne spada med masovne, temveč med ekskluzivne panoge in discipline. Z njo se ukvarja peščica profesionalnih skakalcev. Največkrat so to nekdani reprezentanti skokov v vodo, gimnasti in akrobati različnih generacij, ki so nastopali na velikih tekmovanjih, tudi na olimpijskih igrah denimo, in se ukvarjajo skoki že od rane mladosti. Tekmovalci so na tekmovanja povabljeni s povabilom organizatorja. No, poleg višine, hitrosti, globine vode, vrste in načinov skokov, veliko pomeni tudi presoja samega skakalca. Mnogi skakalci pravijo, da ni pomemben le skok sam po sebi, ampak tudi klif, most ali zgradba, iz katere se skače. Skakalci vse skozi iščejo nova mesta in kraje za skoke. Pri vsakem skoku pa seveda obstaja možnost resnih poškodb. Tudi pri zelo izkušenih skakalcih je potrebna velika previdnost. No kljub veliki nevarnosti poškodb je v tej panogi za varnost zelo poskrbljeno. Prisotna je stalna medicinska pomoč, zagotavljajo tudi varno zgrajene stolpe, konstrukcije in varno okolico tekmovališč. Stolpi konstrukcije, ki se zgradijo v namen tekmovanja, so v času le tega nenehno pod nadzorom. No, dokaz varnosti je tudi to, da se do sedaj na tekmovanjih še ni zgodila hujša nesreča.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki človek je imel 4 sinove. Želel si je, da bi se njegovi sinovi naučili, da ni smiselno prehitro soditi. Zato je vsakega izmed njih poslal na dolgo potovanje, kjer bi si ogledal hruškino drevo, ki je bilo precej znano v tuji deželi. Prvi sin je odpotoval po zimi, drugi spomladi, tretji poleti in četrti sin na jesen. In ko so se vsi vrnili, jih je poklical skupaj, da bi poročali o tem, kaj so videli. Prvi sin je dejal, da je drevo grdo, upognjeno in polomljeno. Drugi sin je temu nasprotoval. Drevo je pokrito z zelenimi popki in obeta bogat sad. Tretji sin se ni povsem strinjal, saj je videl drevo pokrito s cvetovi, ki so lepo dišali in še lepše izgledali. Kaj tako lepega že dolgo ni videl. Četrti sin pa je popravil vse tri predhodnike, saj je bilo drevo polno sadov in se je njegova krošnja šibila pod njihovo težo. Debata med brati je postala že nekoliko vroča in še dobro, da je vmes posegal oče. Razložil jim je, da so imeli vsi prav, ker je vsak med njimi videl drevo v drugačnem letnem času. In izkoristil je priložnost, da jim posreduje svoje sporočilo. Povedal jim je, naj ne sodijo niti drevesa, niti človeka, samo po enem letnem času, samo po enem obdobju življenja. Bistvo življenja je mogoče presojati šele ob koncu, ko se zaključijo vsa življenjska obdobja. Če obupaš, ko je zima, ne boš nikoli spoznal obljube pomladi, lepote poletja in izpolnitve jeseni. Ne sodi življenja po težkem življenjskem obdobju in ne dopusti, da bi bolečina enega obdobja uničila veselje vseh drugih, je še zaključil oče. Ljudje pogosto pozabljamo, da smo tudi sami podobni drevesom, ki skozi letne čase spreminjamo zunanjo podobo, a ostajamo v svojem bistvu nespremenjeni. Zato se je na to vredno spomniti, ko se prebijamo skozi neprijazno zimo ali se zelenje na pomlad šele prebuja.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Brata, ki sta 40 let živela na sosednjih kmetijah, sta se prvič zapletla v resen konflikt. Vsa ta leta sta brez težav skupaj kmetovala, si delila stroje in posojala surovino ter izmenjavala delavce. Od takrat naprej pa je njuno dolgoletno sodelovanje povsem prenehalo. Pričelo se je z majhnim nesporazumom, ki je prerasel v veliko nasprotovanje, katero se je razpočilo v izmenjavo težkih besed in se končalo s tihimi tedni. Nekega jutra je na vrata starejšega izmed bratov potrkal potujoči tesar. Iščem službo za nekaj dni, je dejal. Morda bi potrebovali koga za kakšno popravilo tu in tam. Lahko kako pomagam? Pa bi res lahko, je dejal starejši brat. Imel bi primerno delo za vas. Ozrite se nazaj, preko tiste mlake vidite sosedno kmetijo. No, kmetijo mojega brata. Prejšnji teden je bil tu še travnik, a brat je z buldožerjem predrl rečni nasip in zdaj je med nama ta mlaka. Morda je to storil za nalašč, da bi me ujezil, a mu že pokažem. Rad bi, da mi iz tistih desk, ki ležijo pred delavnico, postavite visoko ograjo, preko katere ne bom več videl tega nebodiga treba. Tesar je pokimal in dejal. Mislim, da razumem položaj. Dajte mi žeblje in še nekaj orodja in opravil bom nalogo, ki vam bo ugajala. Starejši brat je pripravil tesarju primerno orodje, pomagal znositi deske pred mlako in odpotoval v bližnje mesto po opravkih. Tesar je ves dan trdo delal, meril, žagal in zbijal. Proti večeru se je starejši sin vrnil in tesar je ravno zaključeval z delom. A starejši sin ni mogel verjeti svojim očem, ko je zagledal rezultat njegovega dela. O ograji ni bilo ne duha, ne sluha. Na njenem mestu je namreč stal most, ki se je pel čez mlako na drugo stran. In z druge strani mosta je prihajal njegov sosed, mlajši brat, ki je že iztegoval roko. Neverjeten si, da zgradiš takšen most po vsem tistem, kar sem ti rekel. Tudi starejši brat mu je stopil naproti in sredi mosta sta se rokovala. Tesar je že pospravljal orodje, da bi odšel, ko sta ga prosila, ne ostane še nekaj dni. Odgovoril je, z veseljem bi ostal, a imam za zgraditi še mnogo mostov. Veliko je govora o odpuščanju, vendar ponavadi nastopi precej nepričakovano.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. 30 let.

Who do you love? Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer. Še ena lušna zadeva, ki zaključuje spodnjo polovico lestvice. Ja pa, tole je bilo 16. mesto. Od 15. navzgor gremo vsak cajt. Na 15. Alef Arben in Ilira Fading. Tako kot sem rekel, vsak cajt. Gremo proti prvemu mestu. Vamo pa la playa, Pedro Capocalma. Že ne 4 tedne na prvem mestu in bomo videli, če bo ta niz, zmagovalni niz, podaljšal še za en teden. Lej, to bo jasno, ko pridemo do konca lestvice, to bo čez slabo urco. Zdaj le, Alef Arben in Ilira Fading, zdaj le pa začenjamo zgornjo polovico. Tole je številka 15. tedna.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Sam Smith in Normani, Dancing with a Stranger. Ola, tole je bilo 14. mesto. Mesto nižje kot prejšnji teden je Sam Smith. Dve mesti nižje kot prejšnji teden so pa Jonas Brothers na 13. s komadom Sucker.
1: 30. Največkrat predvajanih

0: Kako gre pa tole lepo všesa? V dame boste rekli, jo, kako je pa to lep komad, pa se res, ne? Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita. 16. na 12. mesto, strmo se uspenja tale komad. Naslednji gre počas dol, ampak zelo počas. Calvin Harris in Rag & Bone Man, Giant, 11. mesto.
1: 30.

0: Aici e Rilo Black, SOS, de deseto mesto, kar pomeni, da še mal pa bomo na vrhu. Zdaj le, deveto mesto, Alvaro Soler in La Libertad.
1: 30. 30.

0: 90 in Žan Frbeža.
1: Tri četrt za nami, četrt lestvice še pred nami, zdaj ti cajt, kar rata vroče, kaj gremo v naslednje pol ure od sedmega mesta gor. Ampak dajmo najprej čist na krat pofirca, do so bili najboljši prejšnji teden. Tretje mesto. Imagine Dragons, drugo mesto. Daddy Yankee, prvo mesto. Pedro Capo in Faruko. Kalma. Lej, to je bilo toliko, da lahko primerjaš sprot, kakšna je situacija tega tedna. In lahko ti povem, da en komad je šel kar lepo dol. In sicer Daddy Yankee, Con Calma, ki je ta teden tlelelega na sedmem mestu.

0: Ej, tle si zdaj lahko rečeš, ne? A se sem meni zdi, ali je Shawn Mendes že bil na naši lestvici? Najbolj popularni komado zadnjega tedna, ja, bil je na 12. mestu s Camilo Cabello, Senorita. Tist komad smo prej slišali, zdaj je glih kar pa še enkrat Shawn Mendesa, If I Can Have You, z 8. na 6. mesto. Zdaj gremo pa od 5. na vzgor.
1: 30. In Žan Frbežar.
0: Upa, hlere je komadič, ki je bil zelo visok prejšen teden, bil je na 3. mestu in je šel malo nižje. Številka 5. tedna, Bad Liar, tole so Imagine Dragons.

0: Taylor Swift in Brandon Urie, Me. Kje pa je bil ta komad prejšnji teden? Le, moram prav pogledati. Na petem mestu, ne, na sedmem mestu, Bentiš. Tole je zdaj štirica. Naslednji komad, ki ga zdaj zaslišiš, I Don't Care, je pa bil peti, je pa zdaj tretji. Se pravi, že med najboljšimi. Ed Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care.
1: 30.

0: Evo Max in So Am I, drugo mesto tega tedna. Na tretjem je Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care. Na četrtem Taylor Swift z Brandonom Urijem, Me in na petem Imagine Dragons. Zdaj pa čakamo samo še prvo mesto.
1: 30 in Jean Ferbeža.
0: Po dveh urah je cajt za grande finale, veliki finale, za zaključek. Fin, vege, ne vem kako se še v drugih jezikih rečemo, se lahko the end, end in tako. Se blah naštevo pa nam, ki je brez veze. Lej. Na prvem mestu 4 tedne zapored Pedro Capó.
2: Vamos pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: In tele poletne Weezy melodije danes še nismo slišali, kar pomeni, da je zadeva še zmeraj na vrhu lestvice najbolj popularnih komadov zadnjega tedna.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
3: Normalno si ga ne.

Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborska in občina Hoče Slivnica sta uradno začeli gradnjo 500 metrov dolge povezovalne pešpoti in pločnika med Pivolo in Razvanjem vredne med 600 in 700 tisoč evrov. Projekt, ki ga bosta občini financirali skupaj in zanj skušali pridobiti tudi državno sofinanciranje, bo izboljšal varne povezave za pešce in kolesarje ter omogočil lažji dostop do Pohorske tržnice in botaničnega vrta. Poleg poti bodo uredili še vodovod in javno razsvetljavo, dela pa naj bi bila zaključena pred zimo. Občina Hoče Slivnica pa je po prekinitvi sodelovanja s prejšnjim izvajalcem zagotovila novo izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe in upravljanja pokopališč. Dejavnost je prevzelo pogrebno podjetje Maribor, ki je odprlo tudi nove poslovne prostore za pomoč svojcem. Župan Marko Soršak poudarja, da bodo občani po novem deležni občutno nižjih stroškov pogrebnih storitev, tudi do 440 evrov. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je sprejel spremembo poslovnika, po kateri bodo prihodnje seje zaprte za javnost. V vodstvu zavoda odločitev utemeljujejo z varovanjem podatkov povezanih s kritično infrastrukturo države, katere del je tudi Mariborski klinični center. Ob tem poudarjajo, da bodo javnost o svojem delu še naprej obveščali prek uradnih informacij, medijskih sporočil in dostopa do informacij javnega značaja. Člani sveta zavoda, ki jim mandat poteče jeseni, so odločitev sprejeli na dopisni seji. Ptuj pa bo avgusta gostil Evropsko žonglersko konvencijo, ki bo v mesto privabila okoli 4000 udeležencev iz vse Evrope. Večina jih bo 9 dni bivala v šotorišču na Panorami, vse nastanitvene zmogljivosti v mestu pa so že zasedene. Organizatori napovedujejo pester program z nastopi vrhunskih artistov s svetovnim prvenstvom v žongliranju in številnimi brezplačnimi dogodki na ulicah in trgih.

0: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na medicinski fakulteti v Mariboru poteka strokovna delavnica, na kateri zdravniki, babice in drugi zdravstveni delavci nadgrajujejo znanje o porodih, zapletih ter pristopih za varno obravnavo mam in novorojenčkov.
1: Prvi del je namenjen temu, da teoretično osvežimo vse, od fiziološkega naravnega poroda do kritičnih situacij med porodom, do krvavitve, do vseh zapletov, ki se pojavijo med porodom. In jutri pa imamo del delavnice namenjen za praktično, kjer imamo vse te scenarije, ki se lahko pojavijo pri porodu, ki zapletajo normalen nefiziološki porod in kjer moramo hitro odreagirati, da imamo zdaj recimo suho vajo.
0: Je povedala Lucija Kuder, predstojnica oddelka za perinatologijo Mariborskega UKC-ja. Na srečanju gostijo tudi strokovnjake iz Hrvaške, ki imajo veliko izkušenj iz patologije porodov in nosečnosti, tudi porodniške prakse iz vojne. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V soboto Mladinski kulturni center Maribor v sklopu participativnega proračuna Mariborske občine v skateparku Maribor organizira celodnevni dogodek Rap in Rampe. Dogodek je sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate oziroma rolkarskega tekmovanja.
2: Verbalni boj med reperi, katere je uspešno zbral Amo, socialec, en izmed reperjev, ki bo tudi vodil celotno zadevo, kar se tiče rap stvari, iz cele Slovenije. Mi pa bomo imeli v sklopu skejtanja Cash for Tricks, kar pomeni, da bomo imeli en proračun, en budget, kjer bo vsak, ko bo sfural dober trik, v tem vključujem tudi trenutno BMX-erje in za dober trik dobiš pač določene solde.
0: Razlaga Iztok Šumatič, predsednik Nacionalne rolkarske zveze in organizator rolkarskega tekmovanja. Del spremljevalnega programa bo tudi predstavitev longboardov. Dogodek bo potekal od 13. do 20. ure.

Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet bo prihodnji teden obravnaval predlog proračuna za leto 2027, ki predvideva dobrih 206 milijonov evrov prihodkov in več kot 222 milijonov evrov odhodkov, pri čemer bo primanjkljaj v višini 16,2 milijona evrov, večinoma pokrit z novim zadolževanjem v višini 25 milijonov evrov, kar bo skupni dolg do konca leta 2027 povečalo na skoraj 132 milijonov evrov. Za investicije je načrtovanih več kot 67 milijonov, pri čemer največ sredstev ostaja namenjenih projektu Centra Rotovž oziroma Novi Mariborski knjižnici. Med pomembnejšimi naložbami so še gradnja zdravstvene postaje Tezno, prenova mestne hiše Rotovž, nakup električnih avtobusov ter razvoj prometne infrastrukture. Občina načrtuje tudi vlaganje v vrtce, osnovne šole, energetsko omrežje in javno razsvetljavo, hkrati pa bodo prihodnje leto višji tudi stroški za plače zaposlenih ter odplačevanje dolga. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru so v okviru projekta Greta vzpostavili novo pretovorno točko za učinkovitejšo in okolju prijaznejšo dostavo v mestnem središču. Projekt, pri katerem sta sodelovala mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru, je usmerjen v izboljšanje tovornega prometa v urbanih območjih. Pretovorna točka na Vetrinski ulici omogoča prevoz manjših in srednje velikih pošiljk v območje z omejenim prometom ter je namenjena predvsem poslovnim uporabnikom, ki dostavljajo blago v peš cono izven dovoljenega dostavnega časa. Sistem deluje brez osebja, neprekinjeno vse dni v tednu, kar uporabnikom omogoča večjo fleksibilnost pri organizaciji dostav. Registrirani uporabniki lahko brezplačno uporabljajo tri tovorne vozičke, poleg tega so na lokaciji postavljeni tudi skladiščni boksi za začasno shranjevanje večjih pošiljk in paketomat za prevzem ter oddajo paketov.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je prav tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Mario, Mario Špine. Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Ankšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto reč, kam imaš oči že prav krvave.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je objavila razpis za izdelavo projektne dokumentacije za obsežno prometno prenovo območja med Ptujem in Hajdino. Projekt vključuje ureditev skoraj 2 kilometrov cest, gradnjo nove državne kolesarske povezave, manjkajočih pločnikov ter izboljšanje prometne varnosti za pešce in kolesarje. Poseben poudarek bo na varnih šolskih poteh pri osnovni šoli Hajdina, kjer načrtujejo semaforizirana prehoda za pešce, posodobitev avtobusnih postajališč, javne razsvetljave in prometne signalizacije. Med pomembnejšimi načrtovanimi spremembami je odstranitev obstoječega nadvoza nad avtocesto, ki bi ga nadomestilo novo krožno križišče. Poleg prometnih ureditev projekt predvideva tudi obnovo dotrajanega vozišča in izboljšanje odvodnjavanja meteornih voda. Za zdaj je v teku priprava projektne dokumentacije, ki mora biti izdelana v 6 mesecih.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Trdobojcih bo jutri ob 13:30 otvoritev defibrilatorja in prostora za pristajanje helikopterja imenovanega Halozeport. Gre za odziv na tragični dogodek, ki se je lani zgodil v srčju Haloz, ko je v vinogradu po nenadnem zastoju srca umrl 13-letni deček. Defibrilatorja ni bilo v bližini, zaradi strmih in ozkih cest so reševalci potrebovali na kraj dogodka več kot 25 minut, zaradi zahtevnega terena je imel težavo s pristankom tudi helikopter.
1: Helikopterska enota, bi rekel, Maribor reševalna, se je trudila na vso moč pristati, ampak ali je možnost, pa je kabel, ali je možnost, pa je drevo, ali je hiša, tako da smo pol, bi rekel, se jaz nekak zavzel za to, da se to več ne sme zgoditi.
0: Razlaga Alen Vidovič, ki je pomagal pri oživljanju in ki je bil skupaj z ostalimi krajani in pomočjo lokalne skupnosti pobudnik za nakup defibrilatorja in ureditve helioporta.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Štajerska.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Splača se.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V skrbi, da srbi, Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi. Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: GABA Leasing.
12: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
14: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrcat z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Tomaši Njistok, Klepačin Gustinčić, K in G.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
6: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
7: Iščete 100% naravna mazila.
8: Spletna trgovina kmetije Lukman iz Prlekije ponuja vrhunska zeliščna mazila iz kostanja, ognjiča in smilja. Izdelujejo še mazilo za mišice in sklepe. V sezoni pa ponujajo domače slive. Možna je tudi brezplačna dostava v Ljubljano center, Ormož in Ptuj.
7: Več na kmetija-lukman.si.
9: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
16: Preverite otvoritveno ponudbo na zhanganslovenija.si.
17: Išče službo blizu doma?
18: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
17: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
19: Jedalko, ki mali ga!
20: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
21: Te imam rada.
22: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
21: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
22: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
23: Čistilne naprave minus deževnica.si.
24: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
25: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki.
26: Kam.doo.
27: Ej, ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.

0: Oma gremo za štarto, dobro jutro, 8 je ura.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Dan še moram jaz na mesto Pinterja, zdaj še vreme prebrat, dan sončno je dopleje, jutri sprva jasno, popoldne pa že ne vihte, najprej na severovzhodu, potem pa proti večeru tudi proti osrednjim krajem. Danes sicer temperature od 25 do 29, jutri od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31, večinoma oblačno, plohe in nevihte v začetku novega delovnega tedna. V tem trenutku Ajdovščina in Bohinj 12 stopin, Slovenjgradec 13, Metlika in Litija 14, Ljubljana Majšperk 5, Maribor Velenje 16, v Kopru 18 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Borut Andrejaš je z vami na poti v tem jutru. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, tu smo, da si pomagamo. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti razdrtem pred pokritim vkopom Vipavski križ. Prometna nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana-Šentjakob. Bo pa Vipavska hitra cesta H4 zaprta do ponedeljka do 5. ure zjutraj, torej tega ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj v obe smeri med Nanosom in Vipavskim. Zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Do jutri, do 7. zvečer pa bo zaprta cesta Ravne, Dravograd pri Ravnah, zaradi del prav tako. Danes in jutri pa zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja imejte pozornost na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, tam bo namreč več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje, več informacij o zaporah najdete tudi na spletni strani radio1.si. Nič 80 22 55, sodelujmo, srečno pot.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Meško in Pintar.
4: Ko gre vikend v pravo smer.
1: Ja, pa gre, no. Dobro jutro, dobrodošli, 8.3 minute.
2: Dan.
1: Dan se družimo brez Pintarja, ki ima pomembne poročne obveznosti, ne priča. Svojih.
2: Je priča?
1: Je. Na zadnje, ko je rekel sicer, da gre na poroko leta, smo mislili, da gre na poroko, svojo, ali pa na golobovo poroko leta, pa nas je potem vse lepo nategnil. Vse ga kličemo enkrat do dveh, tako da bomo vse porihtali.
2: Mu ne boš, da umira tudi danes.
1: Ne, ker je sam rekel, da se mora malo pohvaliti. A drugač pa naš vedeževalski pes Tor je tudi danes. Tukaj moram povedati, da je včeraj pravilno napovedal eno od dveh tekem svetovnega prvenstva. Tudi o tem moramo reči. Pa o Rošije vinoriji moramo kakšno reči. Pa vi morate še prej tem povedati svoje.
3: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: In s tem mislim, a poveste, ali ste že budni? Na kar je odgovor da. In postanete prvi poslušalec jutra, kot je tradicija v soboto zjutraj v Meškem Pintar šovu. Naloga pa ne preveč zahtevna za sobotno jutro. Vzameš v roke svoj telefon, pod telefonsko številko zapišeš 051 300 300, v sporočilo pa zapišeš poslušam. Če se zraven še podpišeš, še toliko bolj fun. Fajn. In gle, to je to. In kaj kmalu kličemo nazaj, morda prav tebe razglasimo za prvega poslušalca jutra na Radio 1. Jaz verjamem, da mi to z Borutom pa ta pas nisva edini, kaj smo budni. Tako da to je vse, kar moramo narediti. Poslušam 051 300 300 in dobro jutro in dobrodošli.
4: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na 051.

0: Še vedno fantastično. David Guetta, Teddy Swims in Tone Zenai pravkar na Radio 1, 8 pa 12 minut. Dobro jutro, dobrodošli. Mati Smeško danes z vami do dveh. Še Borod Andrejaš tukaj, pa Blaž Benedičič, pa en kup ljudi še tukaj. Tako da skupaj bomo pregurali do kosila, pa še malce čez. A lahko sam povem, da imamo mi vedeževalskega psa na radio, no? Pozabite na babo gladno, to, kar imajo Denis Audič šovu. Pes po imenu Thor, če ga preklopite na Radio 1 TV, aha, v glih je to. Morda ga vidite malce šnofat tu okoli. Je včeraj pravilno napovedal izid včerajšnje tekme Bosne in Kanade. Ne moramo verjeti.
1: Aha,
0: tako je zvenela.
1: Neodločen? Očitno mu pribolčki ne dišijo, živijo Thor, jaz sem tukaj, ja. Kjero skličko bo vzela?
0: A to pomeni, on se je ustavil, to pomeni kaj, a da bo izenačen? Sem...
1: Aha, ne.
0: 0-0, 1-1, kaj pa tu? Bosna?
1: To, ne.
0: Ne bo?
1: Ne.
0: A to pomeni,
1: pravi, da bo tekma danes neodločena. Bosna, Kanada bo neodločena.
0: Okay. Še pogledal je v kamero, češ, to je moj zadnji odgovor. In ja, Kanadžani so se v Torontu z Bosno in Hercegovino rešli brez zmagovalca 1-1. Zdaj boste rekli, ampak Tor pa druge tekme med ZDA in Paragvajem pa ni prav gotovo, ne? Oprostite, ampak tudi baba Vanga je rekla, da bo konc sveta, pa še ni bil. Pa tudi Brane Gregorčič se je že zmotil vremenu, pa ga še tudi nismo linčali. Tada ja še vedno pravim, da je zelo merodajen naš dragi Tor. Bomo še mu dali malce več pozornosti do 9 oziroma do 10. Pa tudi vam, čez par minut, takoj po Rimenu. Prvi poslušalec jutra pride, ostanite tu.
2: UK.

0: Soreman, Supergirl, to je Radio 1. Tukaj smo Meško in Pinter brez Pinterja, a ti smo Meško danes do dveh. Dobro jutro Mariji, Urhu, Roku, pa Erni, Ireni, Melani, Nataži, Ireni, pa Nasti, Simoni, Ani, pa Žigu, Julija je tukaj, pa Tina, pa Urška, pa Alenka, pa še en kup, res kup ljudi, no.
1: A si že po konci?
0: Veste, da ste, no.
1: Tukaj so Meško, Pinter in prvi poslušalec jutra.
0: In kog vem je zdaj tukaj tudi Urška, ha?
2: Živjo, ja, Urška tukaj.
0: Dobro jutro. Ja, kako si? Kaj delaš? A je to še zgodna ura ali kako je to pri tebi?
2: Ja, v redu sem, ne, ni zgodna ura, jaz sem pa po konči od 24, tako da...
0: Ljubi Bog,
2: če ga zapravo... Bilo hrepa, da je že dan.
0: Zdaj pa povej, zakaj v soboto zjutraj 24 si ti že auf?
2: Ja, v službi sem.
0: O, okej, okay, povej, kaj delaš in katera služba zahteva to, da si ti 24 že tam?
2: Ja, delam v slaščičarni, tako da v bistvu ni tako hodo, no, kot se sliši.
0: A dej nared malo reklame, najboljše slaščičarni, v kateri delaš?
2: Ja, naša slaščičarna se imenuje Aurora slaščičarna, to je v bistvu brezglutenska slaščičarna. Tako da, imamo pa ful dobre stvari, tudi za ljudi, ki lahko jejo gluten.
0: Kje vas pa najdemo?
2: Miklošičeva cesta. V centru Ljubljane.
0: Super, odlično. Aj drugače je ful fajn, ker danes, ljudje, veš, moraš včasih paziti na vegansko torto, pa moraš paziti na torto brez laktoze, pa brez glutena, pa brez vsega. Imate vi porihtano to?
2: No, pri nas se dobi za vse od teh naštetih nekaj, tako da...
0: Wow, ok, super. Ej, daj povej, kako se začne tvoj dan, da moraš 24, a ti že začneš pečti, ali kako je s tem?
2: Jaz v bistvu nimam toliko bliz do službe, tako da se pelem eno uro zjutri, zato že toliko zgodi ostanem. Ampak začnem pa tam okrog 17:30, tako da ja, začnem peč sladice, pripravljati za ta dan in danes je na srečo malo krajši dan, je sam do 10:00, tako da.
0: O, super, to bo lažje. Ej, kaj je najboljša sladica? Vem, da zdaj mi že krulijo želodcu, pa vem, da vam luštem, pa kjer je najboljša sladica, ki mi jo lahko danes rečeš, da jo boš delala ali pa prodala?
2: Mislim, meni itak najboljša sladica je tiramisu, pač s tem ne moraš nikoli zgrešiti.
0: Ok, ker tiramisu je tako relativno enostavna sladica, ni? Ali mogoče ga vsi sam narobe premalo Sej, zahtevno delamo?
2: Enostavna je, če jo znaš narediti. Ni pa vsak tiramisu dober.
0: A je kaka skrivna?
2: Vsaj za mene.
0: A je kaka skrivna stvar?
2: Zdaj, preveč skrivnosti ne smem izdati.
0: Aha, sem vedel. Zato pa delaš slaščičarni, evo, točno tako. Ja, Urška, glede na to, da si tok pridna že 24 zjutraj, jaz mislim, da te moramo razglasiti za najzgodnejšo poslušalko jutra. Urška, iskrene čestitke!
2: Hvala!
0: Pa, upam, da se poslišiva izven etra, pa mi poveš, kaj je skrivna sestavina najboljšega tiramisuja, no? Vsaj,
2: no, prav.
0: Vsaj eno sestavino mi povej, no? Eno.
2: Ok, bom.
0: Lepo vodi, Urška.
2: Enako.
0: Čau.
1: A si že po konci?
3: Alright, to!
1: Tukaj so Meško, Pinter in prvi poslušalec jutra.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Clean Bandit, Demi Lovato, pravkar na Radio 1 ob pol devetih, dobro jutro.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Še super vreme s temperaturami od 25 do 29 stopinj, tu in tam kakšen oblak, sicer pa jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte in plohe, ki se potem začer širijo tudi proti osrednjim krajem, sicer pa temperature oziroma čez dan, no, bomo, ja, jaz upam, da bomo vsaj zdržali, tako pravi, od 26 do 31, ampak s plohami in nevihtami, začetek novega delovnega tedna pa se bo tudi kar fej shladilo. No.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, najbolj z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borod, kakšna je stanje na cestah?
4: Nekaj malega gneče vas čaka na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa prometna nesreča na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Bo pa promet po enem prometnem pasu vsako smer še vedno urejen nadaljnjih nekaj dni na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev in vasi več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje. Več informacij o zaporah najdete tudi v novici na spletni strani radio1.si. Radar pa temen Brlingo v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo slika v obe smeri in pa v Tupaličah so pri preddvoru pri pekarni Jaka. Nič 80 22 55, sodelujmo še naprej. Srečna pot.
3: Miško in Pintar.
0: Jaz upam, da vreme zdrži. Danes oziroma jutri sem maraton Franja. Da to bi bilo super in bi bilo fajn.
4: Dobro.
0: Super, fajn. Sicer pa rad preberem tudi vaše plane na 051-300-300, da si damo malce turističnih nasvetov. Čez par minut si bomo dajali tudi kakšne nasvete za izlet, ampak zdaj, če kdo napiše trboveljski dimnik, jaz vem, komu bo slabo postalo ob tem, če mu to preberem. Da bomo tudi o tem mogli reči, kako, no. Ker vseeno trboveljski dimnik pa je 360 metrov, no.
4: Nekaj. Jaz sem bil pod njim.
0: No.
4: Ne dolgo nazaj, tako da. Ampak je malo drugače.
0: Pa gledati je pa kaj malo strah
4: spoštovanje.
0: Ko pogledaš
4: gor, je pa že strah spoštovanje.
0: Tako, ja.
4: Kaj šele, da bi plezal gor.
0: Ljubi, bo kemo, o takih in podobnih bomo čez par minut tudi diskutirali. David Geta še pred tem pa Luska Sešek.

0: David Guetta, Usher. To je Radio 1, Matic Meško, stava danes do 2. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli. Se vete, da vsaka obljuba ima svojo ceno, ne? To vemo. In Robert Roškar je dal svojo pred celo Slovenijo. Ker letos smo skupaj, vi poslušalci in mi, na morje poslali rekordno število otrok. Tok nasmehal, toliko prvi skokov v morje, tok počitnic, ki si jih ti otroci sami nikoli ne bi mogli privoščiti. In to je fantastično in čudovito, ampak vsaka stvar ima svojo posledico in Rošijeva posledica se imenuje Trboveljski dimnik.
1: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na Trboveljski dimnik.
0: Ja, in zdaj je čas plačila. Male težave je samo v tem, da naš Robert Roškar se panično, ekstremno do kosti boji višine. V bistvu človek ima vrtoglavico že sam, ko stopi na pručko. Ne? Pa smo se rekli, ne bomo ga sicer vrgli tako v globoko vodo, kar takoj, oziroma v visok zrak. Zato ga je naša Zala Perlič ta teden lepo počasi navajala po stopnicah navzgor, korak za korakom, pa stol, pa lestev. Na koncu je bil celo na naši strehi, no? Tak da...
2: Visoko! Zgleda, kot da smo sedli na strupju. V lajfu.
3: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
2: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vada, da mi gre.
3: Maš to.
2: Kam zdaj spogremo?
3: Gremo tle na rob, daj mi rokica.
2: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: In ko je mislil, da je najhujše za njim, je šel gasilsko košaro, gor v zrak, ven iz cone odobja, za konc tedna še češnja na vrhu torte, na vrh kristalne palače se je pospel na najviše stavbe, praktično tukaj, bomo rekli stavbe v Sloveniji. Roš je pogledal dol, spoznal, da je dimnik v bistvu še skoraj enkrat višji, ne? In to ga čaka že naslednji teden. Tale trboveljski dimnik, 360 metrov, brez stola, brez pručke, brez izgovorov. Mi smo s tabo, kolega Roši. Otroci so na morju s tabo, cela Slovenija s tabo, ne? Sem pač dol ne smeš gledat, kaj je dost. In ker danes, oziroma v naslednjih dneh, plezamo z Rošijem proti nebu, nas zanima, kaj pa je bil vaš najvišji vzpon? Veš, kaj 360 metrov za Rošija zelo veliko. Kaj pa je bil vaš najvišji? Mislim, mogoče, da ste osvojili Triglav. Mogoče Kilimanjaro, mogoče je bil najvišji vzpon za vas do balkona v četrtem nadstropju, ker lift crknil, mogoče tudi to šteje. Mogoče zapišete, kam ste se najvišje povzpeli, lahko zapišete metre nadmorske višine, lahko zapišete čist karkoli, ne zdaj letalo napisek, to vemo. Zanima nas, koliko visoko ste prišli vi. Dajte nam pisati zdaj na 051 300 300. Naš Roši bo še posebej hvaležen tudi za mogoče vsako besedo poguma, ali pa da sem rečete, kaj je vam mogoče pomagalo pri višini? Pač ne, veš, ajde, Triglav je 2864, Trboveljski dimnik pa 360. V glavnem, 360 metrov ga čaka, dajte mu pomagati. Še pred tem pa dajmo se malce pogovarjati, kaj je bil vaš najvišji vzpon. Dobesedno najvišji vzpon. Dajte napisati na SMS 051 300 300. Čakam tudi vašega. Leoni, don't worry, čez par minut najprej Bruno Mars. Dobro jutro.

0: is falling down.
1: Lioni, Don't Worry, to je Radio 1. Tukaj sva Meško in Pinter, brez Pinterja, tako da Matic Meško dan s tabo do dveh. No, Robert Rožkar, človek, ki postane zelen, ko se mora povspet na najmanjšo pručko, pa se bo mogel povspet na trbaveljski dimnik, obljuba dela dolg. Jaz pa vas dan sprašujem, kateri je bil vaš najvišji vzpon. 051-300-300, berem vaše SMS-e čez par minut. Metka, ti pa tudi že veš, ha?
2: 204. Jaz namreč bojim višine. In ja. Prvič sem šla na Ljubljanski grad, pa tle sem šla na, sem šla v Gardalandu na prosti pad, pa ta vlakec smrti. In na koncu sem pa hotla iti, to je bilo 10 let nazaj, na Planico, ta veliko skakalanco. Ampak sem prišla do polovice in se mi je začelo vrteti in sem se mogla obrniti nazaj. Tako da to ne bi nikoli več ponovila, od nobena od stvari.
1: Metka, ti si zdaj razumeš Roberta Rožkarja. No, sicer pa, kaj pa vi? Koliko metra je bil najvišji vaš vzpon? Dajte javiti na 051-300-300. Dan se pogovarjamo o tem, vse tja do dveh.

0: изявител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на страхован преглед в моя минус лече пика си. Ха! Тут оптико майо.
2: Безплачна контрола вида оптика в мое лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика мое лече у коменди in Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Штайерска.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
7: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
4: Dermatološki studio Eden, Maribor.
6: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
11: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocentr Pušnik Slovenska Bistrica.
12: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
15: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
16: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
4: Preizkusite brezplačno.

0: To je Dermot Kennedy, Outnumbered, to je Radio 1. Tukaj sva, ja nisva, ne? Sva Vlaž Benedičič, pa ima ti smeško. Vlaž, kaj pa bomo slišali v prvih novicah z dob devetih?
1: Da so sodniki našli luknjo v zakonu, ampak da ni v našo korist.
0: Ja, seveda, bok ne daj.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čez par sekund bo ura 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda celo manjšo, pa bi moral v zapor. Kaj bodo tako odločili ustavni sodniki? Tla pod Kalifornijo pa bi se lahko vsak čas silovito zatresla. Izračuni seizmologov namreč kažejo, da je napetost znamenite prelomnice Svetega Andreja najvišja v zadnjih tisoč letih. Na enem odseku je enaka tlaku 360 metrov pod morjem ter pritiska na več 10 kilometrih širine in globine. Tektonska napetost se običajno sprošča sproti s potresi, a večjega že dolgo ni bilo, zato svarijo, da bi lahko bil naslednji uničujoč. Kdaj bi lahko prišlo do njega, pa preprosto ne morejo napovedati. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je poskusil unovčiti kar 8-krat, a neuspešno, saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu

0: So so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta in pol.
1: Bolj premen, samo ozengrat je ravno. Samo ozengrat, to je večji problem. Ozengrat.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Danes sončno in topleje, jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že plohe oziroma nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednji Sloveniji. Temperature sicer piše zjutraj od 10 do 16, najviše dnevno od 26 do 31, ampak glede na plohe nevihte se bo potem v začetku naslednjega delovnega tedna kar fajn schladilo. A v tem trenutku pa Žalec, Slovenj Gradec, Otočec in Črnomelj 16 stopinj, Brežice, Ljubljana, Vrhnika in Vrže 17, Slovenske Konjice Vrtojba 18, Maribor 19, v Piranu je 21 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Borut, kako pa se mi kaj vozimo danes?
4: Vprašaj me, kako se vozi kolesar, ki je zašel na avtocesto.
1: In sicer trenira za Franjo, ali
4: kaj? Ja, tako, očitno je mislil, da je na Franji. Franja ne poteka po avtocesti namreč. Kolesar je zašel na gorensko avtocesto proti Kranju pri izvozu Radovljica, res previdno prosim. Zastoji klasika primorska avtocesta in sicer v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zamuda tam že 10 minut in še kakšne minute dodajte raje. In še nesreča zgodila se je na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Zgolj uvednost, zaprta sta priključka Kranj Zahod in sicer izvoz in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo do predvidoma 18.6. Kot sem že omenjal prej Franjo, torej maraton Franja, na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev in vasi danes in jutri poteka ta kolesarski maraton. Pričakujte več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje, več informacij o zaporah najdete tudi na spletni novici radio1.si. Radarji pa, temen Berlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo, v Tupaličah pri predvoru pri pekarni Jaka, v Lahočah pri Kovincev in policijska kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovenj Gradec. Srečno in varno še naprej vsem.
3: Turbogel greje.

0: cuvinte.
1: Să mișcă.
0: În sobota la Radio Ena Restrisa.
2: 9:04 minute, dobro jutro, dobro dan.
3: Dobro dan.
2: Jaz upam, da fajn izkoriščate vikend. Pozdrave Ani na 051-300-300, ki se svojim fantom Andražem peljeta na izlet po Golici. Do Golice. Vreme se je naredilo lepo, tako da škoda, da ga ne izkoristimo. Golica je 1836 metrov, ko se že o nadmorski višinah pogovarjamo. Roš ima 360 do Trboveljskega dimnika. Tako da dan se pogovarjamo, kjer so najvišji usponi. Zdaj, Golica je tudi kar visoka, mislim, dobro, še vedno enega Jurja fali do tri glava, ampak dobro spon, odvisno, kje štartaš, no?
3: Mislim, tudi dobra koča je pol pod Golico, lahko
2: o,
3: povem preverjeno.
2: O, to pa imamo
3: ja, ja, tako da si jo vedno zaslužim.
2: Mamo radi.
3: Mislim, meni je koča vedno motivacija, na hrib, ne.
2: Tudi meni.
3: Ker sam... gora ni nora, nor je tisko gre gor, ne.
2: To so te besede, ja. Pintar.

0: Radio 1, 9:15 minut dobro jutro, dobro dan. Meško danes tukaj brez Pintarja. Sicer danes se pogovarjamo o zloglasnem trboveljskem dimniku, na katerega se bo mogel pospeti naš Robert Roškar. Vse pa povod že od 10 dni akcije znoja padcev spolnov novega rekorda veselja, solz, objemov in predvsem ogromno ene velike ljubezni dežele junakov. No, po vsem tem, ko se je tudi cene malce odpočil, je v studio, torej Denis Avdićova pri korakov in mu je seveda najbolj pomembno vprašanje zastavil, ker sam Denis Avdić, tisto vprašanje, ki nas praktično vse zanima, no?
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debel Mortiču, dežela junakov ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe in ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez nje ne gre. Vem pa absolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Da še nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade.
1: Ali? Hvala za letošnjo deželo. Kako cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet. To je Denis Avdićov,
3: Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: In Denis Avdićov s tabo že v ponedeljek zjutraj od 5 do 10. Mike Oldfield na poti, najprej Taylor Swift. I had a

0: To je Michael Field, to je Radio 1. Matic Smeško danes tukaj brez Roka Pinterja, ki danes gre na poroko svojega prijatelja. Ni pa edini, Aleš?
1: Ja, sem zdaj videl, ko imam radio, mislim, Radio 1 TV pa žgan.
0: Ti ne greš v gore, ampak tudi greš na poroko, če prav razumem.
1: Ja, jaz sem pa priča.
0: Okej, razloži, kdo se dan sporoči?
1: Sestra Katjuša, pa okay. Njen partner, ko že živita skupi Joco, Jože Joco, no? Jaz napisal Jože ime, srečno na novi poti.
0: Čestitke Katjuši in Jožetu, ne?
1: Ja, tako, hvala.
0: Danes pa se bo žuralo, ha?
1: Ja, itak da se bo.
0: Ker malo favšno. Ej, uživajte, Aleš, lepo bote.
1: Ja, hvala lepa, Matic, za klip.
2: Ko se vikend začne, brez skrbi.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: To je Jason Derulo. Še par sekund, pa bo pol desetih. Dobro jutro, dobro dan.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Danes je še fajn, če greste kamorkoli v gore, zaenkrat še sončno, pravijo, da tudi danes čez dan še do 29 stopinj, jutri pa sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu plohe in nevihte, ki se prve večer širijo tudi proti osrednjim krajem. Temperature naj bi, dokler se ne bo nevihtna celica znesla nad nami, od 26 do 31 stopinj, v noči na ponedeljek pa krajevne padavine z nevihtami, ki naj bi sicer do začetka ponehale, bo pa oblačnost večinoma ostala. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borot, je vroče kar tudi na cestah.
4: Pa nekaj malega je vročine, med drugim pa tudi zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuja se tam še vedno približno 10 minut, zaprta pa po novem cesta Podpečera Kitna pri Predloki zaradi prometne nesreče, zaprta tudi cesta Gradišče Kubet, tam pa gasijo goreče vozilo. Naj samo spomnim, do jutri do 19. ure bo zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd pri Ravnah zaradi del, danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o zaporah najdete tudi na spletni novici radio1.si. Radar pa te trenutno pozdravi na štajerski avtocesti na uvozu Celje, zahod Lopata, smer Celje, v Lahovčah so pri Kovincu in policijska kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovengradec. Srečno pot vsem še naprej.
1: Miško in Pintar.
0: Minuta čez pol deseto, dobro dan, dobro jutro, dobrodošli. Amadeja piše na nič 5 na 300. Za ročencem Denisom greva danes na Kamniško sedlo. Fantastična izbira danes, ker je lepo vreme. Sicer 1903 metre in lep razgled. Zakaj o tem? Danes se pogovarjamo o višini. O tisti, ko dol pogledaš, pa imaš malo strahu spoštovanje. Kjer je bila vaša najvišja višina, od katere ste gledali dol svet, pa letalo ne velja? 0,5 na 300. Kaj praviš ti, Borod?
4: Moja je bila Eiffelov stolp.
0: Ok, koliko je bilo to?
4: Ki pa je malo nižji kot trbovski Raufunk, ne?
0: Za Rošija vemo, 360 metrov.
4: 320 je pa je Eiffelov stolp, ne?
0: Tak, pa da. Dobro, vseeno, ne? Skoraj ja. Strahu spoštovanje. Kdaj in kam gre 360 metrov? Naš Roši, čez par minut, ostante tukaj.

0: Joel Corey, MNK, pravkar na Radio 1. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, s katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Zato, ker našega Roberta Roškarja v prihodnjem tednu čaka 360 metrov navpično v nebo. Na trboveljski dimnik. O, spet se pomogo sam. Imel je sicer neke priprave. Z našo Zalo Perlič je šova domov sta začela na običajnem stolu. Že tam jo je prosil, naj jo drži za roko. Šla sta na lestev, kjer je sicer rekel nekaj, kar če se zdaj ne smem tukaj ponoviti v etru. Za finale sta šla na vrh Kristalne palače, najvišje stavbe v državi, kjer si je ogledal dol svet in v bistvu tudi ugotovil grozljivo resnico, da je dimnik več kot štirikrat višji od tega. Oziroma preračunano, gledam 360 metrov, je približno 120 običajnih nadstropij stanovanskega bloka. Toliko tem, mislim, glede na to, da že ko se na našo streho, naše bajte, dogor pa uspel, je bila cela drama, no?
1: Visoko! Zgledam, kot da smo sedmi na stropju. Ulajfo.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrzna.
1: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vada, da mi gre.
2: Imaš to.
1: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na robne mirovce.
1: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: Ja, in zato, ker Roši naslednji teden lomi svoj največji strah in pleže više, kot si je kadarkoli mislo, vas danes sprašujemo, kater je bil pa vaš najvišji vzpon. Morda ste bili na Triglavu, pa ste bili seveda ponosni, tudi jaz sem bil. Je tako občutek ponosa. Morda ste osvajali vrhove, ki je druge v Alpah, morda ki je daleč v tujini, ali pa je bil mogoče vaš največji vzpon v bistvu 13 nad stropi peš, ker je v bloku dvigalo crknilo, in tudi to je junaštvo. Napišite nam metre, koliko ste bili najvišje visoko, ali pa karkoli, sam povete, kako visoko ste se v življenju pospeli v metrih, ali pa na kak hrib, kjer je ful dober razgled. Glede na to, da veliko ljudi danes, mislim, tudi lepo vreme je, golica je danes pa je dosto v igri. Tako da SMS date napisati na 051 300 300, in če imate za Rošija še kakšno besedo poguma, še toliko bolje, ker 360 metrov je dolga pot. Naj ve, da nisam. 051 300 300 SMS-u. Nekaj čist svežega čez par minut, najprej 90-ta. Natalie Imbruglia.

0: To je Ray Dalton, Blood Running. Če je sveže na Radio 1, danes se pogovarjamo o sponu na trboveljski dimnik za našega Roberta Roškarja, 360 metrov. Ni kar tako enostavna ta višina, še posebej ne, vertikalna. Tudi z Damenom sva se pogovarjala, Damen, ti praviš, da v bistvu ni, hribi niso tako problem, ali?
1: Ne, hribi niso izziv, zato ker imaš več čas tla pod nogami. Kadarkoli ti pogledaš dol, si ti na trdnih tleh. Če imaš pa ti vertikalni spust, pa je to malce drugačna zgodba.
0: Ampak kjer so pa tvoji najvišji sponi bili?
1: Moji najvišji sponi so bili zaenkrat stolp Ušče v Beogradu, 104 nad vodo, oziroma 104 metre višine, pa Avalski stolp 124 metrov zaradi projekta. In to v bistvu, ko pogledaš dol, pa ko je vozilo tovornjak, recimo velikosti 20 cm, je prijetno, psotek. Pa imam rad višino.
0: Jesem, kapa 360, to je pol...
1: 360 je krat 3, ne? Še dvakrat toliko, koliko snjaz bil najviše.
0: Ampak ti nimaš straha pred višino, če prav razumem, ne?
1: Ne. Višina je simpatična. Za Rošija?
0: Ja.
1: Ne vem, če je kdo že to javno povedal, ampak jaz mislim, da če imam dejansko strah pred višino, on ne bo prišel gor. Ne bo.
0: Kaj pa če dol ne gleda, pa sam gor proba gledati, ali se što mu kaj pomaga?
1: Ko se spuščaš, moraš dol pogledati. Ti, ko greš gor, ni problem, ne? Ko greš nazaj, dol moraš gledati, kje bo z nogo stopo. Razen, če ne greš, prosti pad.
0: Ja, torej, veste nekih napotkov, razen tega, da...
1: Nimam napotka, zdaj, če se dejansko boji višine, mislim, da bo odstopo tam nekje pred 100 metri.
0: Damjan, okej. No, kaj pa vi? Imate kak napotek za našega Rošija? Ali pa vsaj, koliko ste vi bili najviše, no? Ali pa kako ste premagali strah? 051-300-300, verem vaše SMS-e.
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Miško in Pintar na radi.

0: pentru Vital.
1: Ce bine, Vidaș? Pet pe bol și-au ceala!
2: Căi dane sploc și dubiu za en euro. Corecții schiocvirie. Năroci svoj prvi corecții schiocvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več. Plača te manj. maj-leče.si
3: Radio Ena Štajerska.
4: Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
5: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si Century 21 Capital.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Imate kovinske odpadke?
12: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
11: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
12: InPoint.si.

0: Plestenjak, to je Radio 1. Blaž, kaj slišimo v novicah čez par sekund?
1: To, da izgleda, da se vodilni politiki kar ne morejo izogniti sodiščem.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Trije od najvidnejših članov stranke NSI bodo morali pred sodnika. Predsednik stranke in minister Jernej Vrtovec ter Jožef Horvat in Janez Žakelj so obtoženi zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu, na to pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom. Primer se sicer vodi še zoper nekdanjega vodjo stranke in evroposlanca Mateja Tonina, ki pa ima poslansko imuniteto. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Talibanske oblasti v Afganistanu pa so aretirale 30 žensk zaradi kršenja pravil oblačenja. Tako imenovana moralna policija jih je prijela in obtožila nepravilnega nošenja na glavnih rut. Po poročanju Združenih narodov gre tudi za poskus zatiranja protestov na zahodu države proti Talibanom, ki so pred 5 leti prevzeli oblast. Od takrat so uvedli izjemno stroga pravila, ki ženskam odrekajo skoraj vsako pravico in jih delajo lastnino mož.

0: Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tokrat bo vodil odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Sicer pa glede vremena, sončno in topleje danes, a to torej danes rekel, da se bo malce zdaj bo on povedal svoje. Ja, slabo vreme nas čaka, zato pa je tako, nedeljo pa ponedeljek slabo. Ljubljana, Maribor, Brežice, Semič, Ajdovščina, Polzela in Radenci, pa tudi Pesnica 20, Portorož 23 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radenci.

0: Zoo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: A Blaža Benedičiča je zdaj očitno, očitno mata.
3: Neki nimata najboljše.
2: Veš kaj, mogoče nimata političnih
3: korektnih odnosov še.
2: Politično korektnih odnosov. Ja. Kar nagnal ga je ven, ja. Dobre. Kaj pa ceste?
3: Zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih. Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna zamuda do 10 minut. Zaprta cesta Gradišče Kubec zaradi gašenja gorečega vozila. Je pa cesta Podpeč Rakitovec pri predloki spet odprta po prometni nesreči. Zgolj uvedno zdajem. Do ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri, med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa na zadnji viden, Štajerska avtocesta na uvozu Celje Zahod Lopata, smer Maribor. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno.
2: Samo je povedal, da si Jelko Kacin vrača, pa ga je že takoj ven nagnal, vidiš.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Meško in Pintar.
0: Najboljši začetek vikenda.
2: Ja, pa Paradajz ima tudi zdaj že pripravljen na štorne. Naš vedeževalski pes, ki je včeraj pravilno napovedal izid vsaj prve ene izmed tekem svetovnega prvenstva.
3: Zbirčen pa pač bomo.
2: Zbirčen pa ja. Pa še zdaj pa Jelko Takacina nagnal. A sicer pa mi se danes pogovarjamo o tem, kako gre naš Robert Roškar na trbovski dimnik 360 metrov, pa kje so bile vaši najvišji usponi. Na 051-300-300 zelo veliko SMS-ov. A sicer piše Mila, da verjame, da bo Roškar uspel priti na vrh brez problema, med tem, ko nazadnje mislim, da je bil Damine, rekel, ta vertikalna višina, ko dol gledaš, je pa čez malo drugačno, ko pa greš v hribe, ne? Ampak danes rečemo, koliko je bila pa vaša najvišja višina, s katere ste dol gledali svet, napišite SMS na 051-300-300. Zjutranja kronika je prav tako na poti, pa ena klasika od Michaela Jacksona. Ostanite tukaj.

0: To je Felix Jen in Pride, pravkar na Radio 1, tukaj tudi zjutranja kronika. Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
2: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Uh-huh. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravljen.
3: Živja.
2: Kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
3: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Mislim, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
2: Ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
3: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
2: Ja, in Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
3: Ja, sigurno. Še fantje so mu takoj dali ime.
2: Ime?
3: Naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja?
2: Darth Vader.
3: Vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušim tole.
2: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
3: Kako?
2: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
3: Ne, to je verjeten lapsus.
2: Kako?
3: Je malo pomešal, verjeten.
2: Kaj pomešal?
3: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
2: Ja, ur.
3: Ste se že ustrašil, a ne?
2: Kaj?
3: Da bo festivala konc. Je še konc julija, ne?
2: Ne,
3: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bager manj v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini. Mm-hmm. Tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
2: Krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
3: Darth Vader nas gleda, ja.
2: Veronika,
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si

0: Obožujem, ko se Michael Jackson znova vrača na svetovne lestvice, predvsem zaradi fantastičnega filma, ki se rola v kinematografih in od prodaje vstopnic je vreden že več kot 900 milijonov dolarjev. Radio 1 je tole, Meško, sem tukaj z vami danes do dveh na poti, Pink in Nika Zorjan in Masaja, pa tudi vaše zgodbe z najvišjo višino, ki ste jo kadarkoli dosegli na 051-300-300.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Kapa veš morda pa nov hit poletja, to je Alex Oren, to je Radio 1. Pole najstik, dobro dan, dobrodošli.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes je super dan, če greste kamorkoli v hribe, ampak sem še danes. Proti severozahodu se bodo sicer začele pojavljati nevihte, morda že jutri popoldne, proti večeru se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Temperature jutri že zda največ do 31, ampak se veš, pozo pa plohe, pa nevihte po noči na ponedeljek, vse povsod dež, sicer bo hitro ponehal, ampak oblaki pa bodo ostali.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borut, kako se vozimo mi danes?
5: Trenutno z nekaj gneče na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih, pa na primorski avtocesti proti Kopru še gneča pred priključkom Postojna, zamuda okvirno 10 minut, pa na cesti Šmarje-Koper tudi gneča. Zaprta cesta Gračišče-Kubec zaradi gašenja gorečega vozila, bo pa do ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Informacijo o vseh zaporah najdete tudi na radio1.si. Nič 80 22 55, če se stanje spremeni, srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Če imate strah pred višino Alpane, katere so bile najvišje višine, na katere ste se povzpeli pa gledali dol svet, 051-300-300, zakaj to danes delamo? Zato, ker naš Robert Roškar se bo mogel povzpeti na Trboveljski dimnik. Nekdo je zapisal na Triglav, 2864, ja, pa to je morda lažje ali pa teže, kako obrneš, vseeno moraš dol pogledat, ni tako težko. Empire State Building, pa imam tudi strah pred višino, je nekdo zapisal. Nekdo je zapisal, Rožjo bo uspelo, bodo pa ključni ljudje, ki bodo z njim takrat, kako ga bodo pripravili psihološko, če jim bo zaupa, bo na vrhu. Jaz mislim, da bo psihološka podpora zelo pomembna, zato tudi vi dajte zapisati, kakšno lepo misel. Pa kakšne, ne vem, kje ste bili pa vi najviše? Dajmo se že o tem naprej pogovarjati na nič 51-300-300, letalo ne šteje. Ne? Nekdo je zapisal, Dejan je zapisal z Murske 9000 metrov spotniškega letala. To je drugo, to ne šteje. Ampak tak, kaj pa jaz vem, kak stolp Lendava, zvonik v Kopru, ali pa Rogaški Slatini stolp, ali pa BMW stolp v Minhnu, pravi Klaudija. So pa vseeno kar višine, no? Kaj pa vi?

0: To je Cheer and Bad Habits, to je Radio 1. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka 360 metrov na opično v nebo. Trboveljski dimnik.
1: Trboveljski raufeng se reče.
0: Raufeng, no se upravičujem.
1: Ja.
0: Da pa res, tako je to zvenelo. Se veš, še en nov rekord smo postavili v deželi Junako in on je pač rekel, kar je rekel, ne?
2: Če letos v deželi Junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: In zdaj obljuba Rija Dolg, ne? Zalo Perlič sta se cel teden zdaj pripravljala, pa sta začela na stolu. Že tam jo je prosil, naj drži za roko, pa posta šla na lestev, kjer je sicer rekel nekaj, ker če se rezer ne smem ponoviti, eter posta šla za finale na vrh Kristalne palače, najvišje stavbe v državi, ker si je to pogledal navzdol in ugotovil grozljivo resnico, da dimnik je več kot štirikrat višji od tega, oziroma preračunano 360 metrov je približno 120 nadstropje običajnega stanovanjskega bloka. To so hude višine, ko te gledaš, ne? Že na naši strehi, torej mi imamo, kaj imamo, pritličje, pa prvo, pa drugo nadstropje, imamo, pa še eno, ne,
1: dve. To je to.
0: To je to, pa že tu mu je bilo težko, no.
3: Visoko! Zgledam, kot da smo sedmi na stropju. V lajfu.
4: Le, gre ti, no, nisi še zmrzno.
3: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba, valjda, da mi gre.
4: Maš to.
3: Kam zdaj spogremo?
4: Gremo tle na rob, da mi rokico.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: No, to so satelitski krožniki, bi drugače. Ampak ja, kaj, ta teden, oziroma naslednji teden bo Roši, torej lomo svoj največji strah in plezal više, kot se je kadarkoli mislil. Zato mi danes sprašujemo vas, kaj je bil vaš najvišji vzpon na 051-300-300. Klaudija je zapisala Triglav, 2866, tudi Žiga enako, Triglav. Marko je zapisal 2100 metrov, sem bil najviše. Danes na Viševniku je nekdo napisal 2050, to so vse višinci, 2000, to vse nad 2000. Rok je tudi napisal Viševnik 2050, 1500 Pohorje, 1000 metrov na skali Kjerak nad Lisefjordom. Dobro, ne? Nekdo je še napisal 4300 metrov pri skoku s padalom, tudi to je višina, kot se šika. Drugač pa, kateri je pa vaš najvišji vzpon? 051-300-300. Borot, ti si rekel, kjer je tvoj najvišji vzpon bil za zdaj?
1: Kot stavba Eiffelov stolp.
0: Eiffelov stolp?
1: Pa gre zgor z dvigalom, ne?
0: No, pa dobro.
1: Zadnjih nekaj metrov pač po štengah, ne?
0: Je pa še vedno dol, moraš, mislim, dol pogledaš, ne?
1: To pa ja. Ja.
0: Mislim, da je kar razlika med tem, če je to stavba in dol pogledaš, ali pa če si ti nekje na hribu in gledeš malo pod položno dol, je to razlika. Kaj pa vi? 051-300-300 SMS in če imate za našega Roberta Roškarja kakšno besedo poguma, še toliko bolje. 360 metrov dolgo pot, pa naj ve, da nisem. Napište ime vrha, pa metre.

0: To je Foreigner, to je Radio 1, pogovarjamo se danes o vzponu na trboveljski dimnik našega Rošija. Hvala za super odziv na 051-300-300. Zoja pravi, Malaltal 1950 metrov, včeraj Golica 1836. To so ful višine. Kaprun, pravi Saša, 3000 metrov, ko sem še trenirala smučanje. Darko pravi Elbrus. Wow. Nekdo je zapisal 5644 metrov, 2 metra več kot najvišji vrh v Evropi. Elbrus. Milan, kaj ti praviš? Ti si rekel, moj najvišji osvojeni vrh je 5200 metrov nadmorske višine v Andih, Južna Amerika. Ti si drugač ful aktiv glede tega, kaj ti praviš za trboveljski dimnik, koliko je sem samo 360 metrov? Ali?
1: Ma ja, tam sem že študiral, ja, sem si že hotel organizirati, da bi prišel gor, pa ni se dalo.
0: Vseeno ima tudi enih od 1000 do 1500 stopnice gor, oziroma teh majhnih štangic. A ti sklepam, da nimaš ravno strahu pred višino, ali?
1: Ne, to sploh ne.
0: Je hujše gor ali dol, misliš?
1: Pa po moje je vedno je spust težje, ne, kot vzpon, kamarkoli. Ne. Jaz sem recimo sem šel v kanjon Kolka, v Peruju je 1000 metrov čist navpičnega spusta notri v kanjon, ne. Nekje 1500 metrov smo delali na dan višinca, ker smo se pripravljali potem za te više vrhove. Ampak ja, tam je bolj, če ni stopinja sigurna, ne? Ker to so te steze oske, zelo strme, je kar.
0: Kaj ti praviš, kak na svet za Roberta, za, ko se bo gor in dol spuščal, kaj najboljš na svet, ki mu lahko daš?
1: Naj ne gleda dol, ne?
0: Ja.
1: Samo gor, korak za korakom, dihanje, uskladiti za gibi in to bo šlo kot po maslu.
0: Jo, Mila, ne mislim, jaz se res držim pestino, naj se ti besede pozlatijo. Jaz vem, da ta glavna svet zdaj številnih ljudi ste zapisali, sem ne gleda dol. Jaz upam, da to res ne bo edini problem, ker najprej še treba gor priti, pa se veš, naša Jana Morelja rekla vse ene 3 ure, pa pol rabiš gor. A kaj pa vi, vaša najvišja točka, ki ste jo dosegli, bomo rekli prav fizično, koliko metrov? 051-300-300, dajte zapisati. Hvala lepa.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
8: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
9: Dermatološki studio Eden, Maribor.
10: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
15: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
16: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
17: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
18: Iščeš službo blizu doma?
19: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
18: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
3: Jedalgo, ki maliga!
18: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
7: Imam rada.
1: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
7: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
1: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Oj ga norca, v res ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
4: Radijska mreža, Radio 1.

0: To sta Gušti in Polona, pravkar na Radio 1. Blaž, kaj slišimo o novicah o 11?
1: Imam pojasnila za tisto lajanje prej med zadnjimi novicami.
0: Aha, zar glede Jelkota Kacina, ne? Ja, vse se mi je zdel.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 11.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Miliča. Tako se je odzval na razkritje o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Miliča in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah ne bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran. Posrednik v pogajanjih Pakistan pa je sporočil, da je besedilo sporazuma že dorečeno. Psi pa zmanjšujejo stres v službi. Vsaj tako menijo nekateri zaposleni v Nemčiji, ki jih seboj pripeljejo na delo, pravijo, da nikogar ne motijo, zaradi njih pa je vzdušje tudi bolj sproščeno. Zato zagovarjajo idejo, da bi štirinožni prijatelji postali običajen del delovnega okolja. Raziskave kažejo, da psi na delovnem mestu tudi krepijo pripadnost podjetju, a niso vsi navdušeni nad idejo štirinožnih sodelavcev, predvsem zaradi dlak in lajanja. In če smem dodati, da razumem stališča obeh, glede na to, kako me je Tor prej nalajal.
0: Ja, veš kaj,
1: on... Ampak zdaj je priden.
0: Zdaj je priden, veš kaj, zdaj se je navado, sem pač ne, to, ko si je rekel za Jelka Kacina.
1: Ja, Jelko Kacin je kriv po moje.
0: Naslednji 14 dni je ključnik, to smo se že navadili in takrat smo kar vsi, noben je bil ravno tiho na takrat. Tako da tudi on ne sme biti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Danes sončno in toplo, jutri pa sprva jasno, dopoldne pa na severovzhodu že prve plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Danes namerimo od 25 do 29 stopinj, jutri sicer do 31, ampak se veš, prot večero se bo zihar shladilo, a v noči na ponedeljek krajevne plohe z nevihtami, ki bodo sicer do jutra večinoma ponehale, ampak v ponedeljek večinoma oblačno z nevihtami.

0: ki jih bo predvsem sredi dneva in popovdne še več. Temperature 21 stopinj Beltinci, Ljubljana in Vrhnika, Koper, Maribor, Žužemberk in Vransko 22, Hajdina, Semič in Nova Gorica pri 23 stopinjah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
0: Borod, kakšne, kaj stane na sobotnih cestah?
3: Nekaj malega gneče vas čaka na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuda tam do 10 minut, pa na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper. Zaprta še vedno cesta Gračišče, Kubec zaradi gašenja gorečega vozila in pa dajem samo uvednost do ponedeljka, tega ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Ta vikend, torej danes in jutri, pa po širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke poteka kolesarski maraton Franja. Radar pa te čaka v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, na Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom, smer Polčane in policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Če so vas opazili še kje ali vi njih, nič 80 22 55 sreč.
1: Turbo gel greje,
2: etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi, naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si. Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar. Radio
0: Pintar danes na še en izmed porok, sicer pa danes se pogovarjamo o tem, mislim, glede na to, da ja, se srečata humor in kofein, jaz vem, da nikomu pa ne bo smešno, sicer mu bo srce zagotovo drhtelo, ko se bo uspenjal na trboveljski Raufeng. Naš Robert Roškar bo tole, mi se danes pogovarjamo o tem, kam ste se vi najviše povzpeli in kje ste vi vse bili, ljudje, ne? Amadeja piše Burj Khalifa Dubaj, opazovalna ploščad. To mi pravi dimnik papirnice Velče. To je tudi 82 metrov, že to te malo stisne, ne? Blanka pravi Hanoi Landmark Tower, 350 metrov. Drugač pa je zapisala tu Doris. Prešernova koča na stolu, 2174 metrov. Sem pa ta teden srečala Roškare na ploščadi v BTC-u in je bil zelo zaskrbljen. Vse dobro mu želim pri plezanju. Doris, držimo vsi pesti, pa če ima kdo kakšno nasvet, dajte javiti. Kdo je šel še više?
4: Mogoče?
0: Po metrih 051 300 300. Kje ste vi vse ljudje bili? No pa ljubi Bog.

0: To je Paul Young, pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in kolega Pintar.
1: Ja.
0: Ja. Kaj, na šihce pa več ne hodi, ali kaj?
1: Jaz bi sam rad povedal, da ko jaz tebe kličem na dopust, me ti najprej nazijaš, da ne vem, kaj zdaj se zgodilo.
0: No, no pa evo, sej.
1: Da bom jaz uvideven in te ne bom.
0: Ja, sej si rekel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Kam si šel, zakaj te ni?
1: Nikamor še nisem šel, zdaj evo, pred avtom stojiva z moje drago, opedena na, zlikana, redko se mene tako vidi lepega.
3: To no. Pa res.
1: Ja, dober, pošto realno.
0: Borut Andrejaš je to, ja. A ne, ja, ne, se prej si mi napisal, da si bil pri frizerju, to pa mi ti bi lahko hipotečno, če bi bil fair, ne, bi rekel, do 11-ih bom delal z Meškotom, pa pol grem na poroko, ne pa da si najprej se šel še frizirat, pa lepotičit, danes pa vse, ne, to pa imaš čas.
1: Pa nisem se ješ, jaz sem šel sam spremstvo za drago, jaz mi lahko spal šel v kojsel, pa me je vrgla po konci in sem šel z njo frizerju.
0: No, gled, glavnem
1: fajn. Gre se pa absolutno danes v Koper na obalo na poroko, tako da, lej, jaz računam, da to bar rekla, ja, to je nekak namen danes, želja. Na ja, bi bilo skoraj fajn.
0: A nas boš spet nategno s tem, da greš na poroko leta in da greš, ne vem, v prve vrste Robertu Golobu, ali danes kdo drug?
1: Jaz tega lan nisem niti enkrat rekel.
0: Uh-huh, ja.
1: Bi pa sam rad rekel, da je ženin zelo uvideven, ob 11-ih nam je vsem poslov sporočila, da je na kozini radar v škatli, protko, da očitno
0: lepo,
1: ima
0: ne?
1: Drugih skrbi.
3: Torej, posluša Radio 1.
0: Posluša Radio 1, pa visel mu je fajn, ne, da ne bo ljudje, da bodo ljudje raje za darilo več.
1: Tako več dali,
3: ja, je, ne?
0: Za kazn. Ne? Ja.
1: Najdu se je, ne?
0: Najdu se je. Dan se pogovarjamo o najvišjih višinah. Kje si pa ti bil najvišje?
1: Uf. Jaz zelo rad hodim v hribe, ampak ne pa pul visok, tako da bom kar rekel Ratitovc, po mojem, 1667 metrov.
0: Zakaj veš na pamet, koliko je to morska višina?
3: Ja, ker je tam največkrat bil.
1: To najlepši hrib v železnikih, izglasovano večkrat najboljša koča v Sloveniji, tako da... To je splošno razgledano stenjeni kolega, veš? Kdaj bo treba iti ven iz Maribora, ne?
0: Ne more železni, kak je že?
3: Pa še nekaj si pozabil, kaj imajo na Ratitovcu?
1: Plantate.
3: Ja, tako.
1: Plantate, najboljše plantate.
0: Ja, ne, zaradi tega je še.
1: Ne morejo pa železniki iz mene, to pa
0: ne morejo železniki iz tebe, pa dobro tako. Hrano imajo in to je pomembno.
3: Pa se vsi gremo v hrib samo zaradi koč.
0: Se je res,
3: tako, ja. Razgledal.
0: Razen Robert Roškar, ne?
3: No, dobro.
0: No, dobro, je nič, ne, to pa se fajn mej, pa upam, da rečete da, pa še priješ ti kaj nas pogledat, ali smo zaključili?
1: Ja, tebi naj se pa vleče do dveh, na sam to te govorim.
0: Brigaj se za sebe, adio.
4: Sobotna klasika na Radio 1.
5: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glasbe.

0: To je Somber Undressed, to je Radio 1, Matic Mežko s tabo danes do 2. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet, pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka 360 metrov na opično nebo v trboveljski dimnik. In kje ste vi v ljudi vse bili, ne? 051-300-300, danes kar prekipeva. Nekdo je zapisal, bil sem že na Kalapatarju 5500 metrov v Nepalu, ampak teže je na opično gor ali pa dol. Naj pa gre, saj on zmore. Istok je bil na Grossglocknerju, velik klek, 3797. Sabina pravi Tour de France 2024 s cestnimi kolesi na Col de la Bonnette 2800 metrov. Najvišja asfaltirana alpska cesta, Goroši. Sara pravi Dubaj Burj Khalifa, teh je zelo veliko, sama stavba je visoka 828 metrov. To so pa te stavbe, ne, ki je v bistvu tahujše, ne? Mitja pravi Marmolada, 3343 metrov na smučeh, Triglav peš, pa CN Tower Toronto, 553 metrov višine. Drugač, Klara, ti si tudi bila v Torontu, tam v Kanadi, kaj je bil tam najvišji podvig?
1: Ja, zaenkrat je bila v Edge Walk v Torontu v Kanadi, to je na unim televizijskem stolpu okoli ob porobu hodiš. Je malo tak scary, posebej tam, ko pride tista opozorila, kam moraš vse podpisati. Pol greš gor, te na dvoje zajle prvežejo, pol pa v bistvu greš prvo tak rahlo okoli, pol pa čist do roba, da ti pač prsti dol binglajo. Mislim, če bi šla, bi še enkrat šla ponoviti.
0: Aha, ti bi šla, no jaz verjamem, da naš Roši 360 metrov imaš več, čist dovolj. Kateri je vaš najvišji vzpon? Mogoče ste bili na tri glavo, pa vam je srce pokalo od ponose, morda ste osvajali vrhove v Alpah, mogoče kje daleč v tujini, kaj bil vaš najvišji vzpon? Mogoče 13 nad stropi peš v bloku, ker je ni bilo lifta, ker je crkno lifta. Ali pa, glej, tudi to je junaško. 051-300-300. Če imate za Rošija še kakšno besedo, poguma še toliko bolje. Sam povejte, kako visoko ste se v življenju pospeli, ne metaforično, ampak prav, prav dobesedno. 051-300-300.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Lucky Kido.si. It's gonna be a good day.

0: Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Več dobre glasbe.

0: Na začetku tega tisočletja. To je Gabriel, Out of Reach, to je Radio 1. Še par sekund pa po pol 12. Dobar dan, lep dan.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Danes še lepo sončno in toplo, jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte, ki se bodo širile proti osrednjim krajem, potem bodo sicer ponehale, ampak začetek novega delovnega tedna kljub temu oblačen in deževen in tudi kar se bo skladilo. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borut, kaj pa je novega na cestah?
4: Tudi če je vroče na cestah, o tem poročamo mi. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico. Primorska avtocesta gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, zamuda 10 do 15 minut v vsako smer. Na štajerski avtocesti nekaj gneče proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper v obe smeri. Še vedno je zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči, prometna nesreča tudi tam gneča v obe smeri. Naj samo spomnim, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških koncev več zapor in prometnih omejitev. Informacije imate zbrane tudi v novici na radio1.si. Radar pa te poslika v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, na Gonci pri Slovenski Bistrici pred mostom, v Kranju na Laborah pri Savi in policijska kontrola v Hrastniku po novem pri bivši Čebelici. Če so še kje, frfotajo, mirijo, karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Meško in Pintar.
0: Danes diskutiramo različne višine, do katere ste se vi povzpeli na nič 5-1-300. In nekdo je zapisal, najviše sem bil na vrhu domače strehe, 9 metrov, tudi to je zavedljiva višina, do Kalapatare, do Nepala, 5500 metrov je nekdo zapisal, tako da imamo čisto vse živo in spremljam vaše SMS-e, kličem tudi nazaj na 051-300-300, vse zato, ker se bo naš Robert Roškar prihodni teden povzpel na 360 metrov visok trbovski raufung in to je... strah od spoštovanja, ne?
4: Tebe še ni noben vprašal, kam si pa ti največ splezal v višine?
0: 2864 Triglav in...
4: Ajo, no super.
0: To ja. Ampak
4: kaj
0: to,
4: pa,
0: to
4: odstavb?
0: Odstavb pa Kristalna palača najbrž.
4: Okay.
0: Ali pa CN Tower Toronto, to pa je tudi to. Ampak pol te že ima začne stiskati.
4: V medu nožju.
0: Res. Drugač pa še o eni drugi višini bomo šli. O tem, kaj je bilo najvišje na svetovnih lestvicah. Glasbena zakladnica pride čez 6 minut, ostanite tukaj.

Če malo bolj podrobno povohate, dobro, poleg glasbene zaklance, ki ima en kup prahu, me se zdi, da tudi malo že vdiši po poletju, kaj pravite? In to je glasbena zakladnica Meškota in Pintarja. Se vem, da danes pač Pintarja ni, ampak to kišto bomo pa vseeno odprli. Zakaj? Zato, ker malo diši po poletju, ker je 13. juni in točno na ta dan leta 70 je poletje dobilo svojo uradno himno. Ja. Na ta dan je debitantski singl skupine Mungo Jerry In the Summertime zasedel prvo mesto britanske lestvice. Tam je ostal, bomo rekli, polovico poletja, 7 tednov. Pesem je bila številka ena še v številnih drugih državah. V ZDA je dosegla 3. mesto na Billboardu. Skladba, ki traja v originalu malo več kot 2 minuti, je do danes najbolj prepoznavnih poletnih himnov vseh časov. Bomo rekli, idealen soundtrack za začetek poletja. Pa se vemo, kako gre. Ja, popadajmo, no.

0: To je Teddy Swims, to je Radio 1, Matic Smeško s tabo danes do dveh, dobro dan, dobrodošli. Danes iščemo najvišjo višino, ali pa hrib, goro, ali pa stavbo, kamor ste se povzpeli. Dajte se pohvaliti, nič 5-1-300-300, zapište metre, ali pa pač nadmorsko višino. Nekdo je zapisal, Roši, upam, da v naslednjem tednu upravi z 360 metrov dolgim trbovljskim dimnikom. Ja, ravno zato se to pogovarjamo. Rošiju bo uspelo, ključni bodo ljudje, ki bodo takrat z njim in kako ga bodo psihološko pripravili. Če jim bo zaupal, bo na vrhu, je napisal nekdo. Damjan pa pravi, planota in hribi niso izziv, vertikalen vzpon je, kjer imaš občutek dejanske višine. Sicer pa pogumni ljudje ste tu med nami, nam visoki hribi, od Triglava do Kilimandžara do Polona, kaj ti praviš, Golica, kak je bila na Golici?
1: V začetka, ko sem začela v hribe hodati, sem šla z možem na špancir, da greva gledat, ki je narcise rasijo, narcis ni bilo nker, greva naprej, narcisan ker. Ker naenkrat pa mož pravka, pa je tam lezena hiška, sva bila pa že na vrh Golice parkoč.
0: Samo Golica drugač visoka, ne? 1800?
1: Ampak je lepa pot, pa tako ni zahtevna in takrat sem začela z možama rezno v hribe hodati. Ne, tako pretegnil.
0: Ampak tebe drugač pa ni strah višine, Plona?
1: Ne, ne.
0: Ok.
1: Bilo me je včasih tudi rečemo s petega štuka, sem z bloka šest štuk nisem upala dol pogledati, samo to je bilo bolezensko.
0: Kak nasvet pa bi ti Roši udala, glede na to, da njega pa je strah višine?
1: Ne dol gledati, samo naprej gledati, pa gor ne gre, pa brez skrbi, sploh pač poleg se je odločil, da pomaga za tele otročke, da bojo šli na morje.
0: Zgled za dober namen pa dela, tako da...
1: Ja.
0: Držimo pesti.
1: Vsakam čas, da se tega lotu, če je tako le strahopetati.

0: Vizibil, Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio Ena Štajerska.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
2: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
3: Iščete 100% naravna mazila.
4: Spletna trgovina kmetije Lukman iz Prlekije ponuja vrhunska zeliščna mazila iz kostanja, ogniča in smilja. Izdelujejo še mazilo za mišice in sklepe. V sezoni pa ponujajo domače slive. Možna je tudi brezplačna dostava v Ljubljano center, Ormož in Ptuj.
3: Več na kmetija-lukman.si.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, Janez, dvojka danes.
12: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
14: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: bomo kaj zapaziti v naslednjih novicah, Blaž, ob 12.
1: Paziti, presenetilo nas ne bo nič. Nekateri še bolj služijo, vključno z naftnimi trgovci in delničarji.
2: Torej nič novega.
1: Nič novega. Tako.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čez par sekund bo ura 12.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere jo morajo njen predsednik in dva člana predsodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe položaja zaradi Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno upletenim v podkopovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada pa je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Elon Musk pa je postal prvi bilijonar na svetu. Včeraj so namreč na newyorški borzi začele javno kotirati delnice njegovega vesoljskega podjetja SpaceX. Začetna cena za eno od 555 milijonov delnic je bila $135, kmalu pa je poskočila za 23%. S tem se je vrednost Muskovega premoženja povzpela preko 1000 milijard dolarjev, kar je enako 3% ameriškega BDP-ja.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Še bomo tudi v popodnevu uživali ob sončnem in toplem vremenu, jutri pa sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Danes gremo temperaturno do 29, jutri do 31, dokler ne pridejo plohe nevihte, ki naj bi ponehale v noči na ponedeljek. Bo pa potem spet večinoma oblačno ponedeljek, po popoldne spet plohe, pa spet nevihte, pa nekoliko se bo ohladilo. V Slovenj Gradcu, v Ljubljani in na Vrhniki v tem trenutku 22 stopinj, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 23, Nova Gorica 24, Poljčane, Črnomelj in Piran 25 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kako kaj grejo popoldanske ceste, Borut?
6: Na primorske avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovica gneča, na primorske avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna zamuja se v vsako smer, tam nekje 15 minut okvirno. Na štajerski avtocesti se gnečimo proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa tudi gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje. Pri Seči prometna nesreča se je zgodila tam, v obe smeri so zastoji. Radar pa te pozdravi v Kranju na Laborah pri Savi, v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale, smer center pravi Melita in policijska kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelici, torej za Savo. Nič 80-22-55 še vedno ostaja prava in zastonj izbira. Sreč na vaši poti.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na

0: koleonzari.si.
1: Miško in Pintar.
2: Ko gre vikend v pravo smer.
3: Do dveh ostajam tukaj, Matic Meško. En dan se pogovarjamo o tem znamenitem vzponu na trboveljski dimnik, ki ga bo upravil Robert Roškar v naslednjem tednu. In našli smo človeka, ki je bil mesec dni nazaj gor. Andrej je pisal na 051-300-300. Za neko, da ga pokličem čez 5 minut, da mi pove vse. Ker zdaj on je bil na sveže. Mesec dni nazaj je bil... Uspel se je gor, kak je razgled...
4: To so fantje, ki vzdržujejo to zadevo, ne? In sklepam. Hodijo gor...
3: Delat in se tako. Mi zdi, da zdaj pa bomo pač iz prve roke zvedeli, kako je gor. Pred mesecem dni nazaj je rekel, da je bil in komaj čakam, no pa upam, da on mislim, da ima tiste najboljše možne namige na svete za Rošija. Komaj čakam, no. Andrej, javi se, kličemo te.

0: To je Robbie Williams, to je Radio 1. 12 po 12 minut, Matic Meško s tabo danes do 2. Dobro dan, dobrodošli. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka v naslednjem tednu 360 metrov na upično v nebo. Na trboveljski dimnik. Preračunano gledam, 360 metrov je približno 120 nad stropi običajnega stanovanskega bloka. In poznamo zdaj človeka, ki je to že naredil. Andrej pravi, pred mesecem sem bil na dimniku v Trbovljah in ni bilo nobene panike. Andrej, povej od začetka točno, glede na to, da si praktično sveže dol z dimnika. Kako je bilo od začetka?
1: Od začetka, ja, najprej smo se dobili z vodečem, gre se v 12 nasebljo plus vodeč.
0: Okay.
1: Večjih ni, prav, da ne dohaja pol vse gledati, kako pa kaj poteka. Ne.
0: Torej, pod varnost in to vse podskrbljeno, a te kaj stiskalo?
1: Popraveč to vem, ko sem pogledal gor, me je, ampak pol, ko začneš jeti, mi ne bi čest nič hudega.
0: Koliko časa ste rabili, da ste prišli do vrha?
1: Jaz pa moj kolega en iz Maribora smo šla skupaj v paru, ne, tam se določ kar pare, koliko je kjer hoče, ne. Če se ne smo poznali neče prej, tako da medva sva rabila uro 5 minut do vrha.
0: Ok, koliko pa še dol?
1: Dol sem bil pa jaz prvi, pravzaprav 35 minut.
0: Ok, sem posta bila hitra.
1: Ja, hitra.
0: Kaj, a pa...
1: Ta vodič, ki je bil šel za malo dol, je rekel, da je svaka ti časti rekel, da sta se tudi hitro dol.
0: Je pa vidva, izgleda, da nista imela neke, nista imela strahu pred višina, ne?
1: Jaz nobene, ker sem včas letos jadralni z majem, tako da meni više je nič strah. In se rad plezam in tako da meni ni nič. Jesem na vsakem podestu, imaš 13 podestu, ker se lahko ustaviš, malo počeješ, en se počeval. Jesem na vsakem podestu se ustavil, pogledal dol, slekal gor, pa sem šel naprej.
0: Koliko je pa bilo teh stopnic, a si jih štel, a si se, kaj ti je šlo po glavi, ko si hodil gor?
1: Meni je šlo po glavi, sem da vedem, da prejem gor, varno gor, pa da vedem bolj pogled dol, pa razgled okoli sebe.
0: In kak je razgled gori?
1: Vrhunski, to ne moreš. Imeli smo čudovit dan, jasno, to je ne moreš opisati, če ne doživeš. To je nekaj nepozabenega.
0: Wow. A bi šel še?
1: Bi šel še. Bil je pa z nami tudi Viki Grošelj v prvič. In je rekel, da vse je preplezal po svetu, vse, ampak to je pa nekaj čest posebenega. Da to ne moreš doživeti, če ne greš gor.
0: Ja, pa malo ta vertikala je pa malo drugače, ne?
1: Vertikala je pa drugače.
0: Ok, ja. A daš Rošijo kak na svet, kako čim lažje gor pa dol prit?
1: Sigurno bo z njim vodič, ampak samo njega poslušati, pa samo meselc varnost. Sicer čelado imaš, varnostni pas imaš, če ti slučajno kaj zveje, se lahko pripneš. Jaz ga nisem sicer nič uporabljal, ampak vem, da bo zmogo, brez problema, ker bo v varnih rokah.
0: Držim pesti. Andrej, najlepša hvala, da smo to lahko slišali z prve roke, no?
1: Ni zakaj.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
0: Zdaj ne vem, če bo Rošija zdaj bolj ali manj strah. Lobi Bog, lobi Bog.

0: Moj najvišji vzpon na Kilimandžaro, 5895 metrov, je napisala Darja na nič 5300. Danes smo šli v višave, še naprej gremo v višave. Sprašujemo se, katera je najvišja točka, z katere ste gledali svet. Ana piše prav tako na nič 5300. Z otroci smo bili na Fansipanu, 3143 metrov, najvišja gora v Vietnamu. Saša med drugim piše, vrtiljak, ki te dvigne 80 in še nekaj metrov visoko, tisti na gugalnice, takrat je bil najvišji v Evropi. Z mano je šel prijatelj, ki se boji višine in je priživel. Veš, Roši, se boš priživel. 360 metrov je sicer huda razlika, ampak glej, če hočete Rošiju nameniti kakaj SMS podbude, 051-300-300, kje ste bi pa vi najvišje? Me zanima, vse tja do dveh iščemo najvišjega, no?
1: Tvoja prva izbira za vikend.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Če ne štejem Triglava, sem bila na najvišji točki na nebotičniku Šanghaj, 632 metrov v Šanghaju, pravi Cvetka na nič, petena 300-300. Danes se pogovarjamo o najvišjih usponih, ki ste jih imeli. Za Rošija bo dovolj že 360 metrov, oziroma bomo rekli že prek preveč. Kaj pa vi? 051 300-300. Čakam še vaš uspon v metrih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Če se res greste v spet v kakšne višine, danes bo še fajn vreme, jutri pa že poslabšanje. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo začer širile proti osrednjim krajem. Jutri zjutraj temperature od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31, dokler se ne bo poslabšalo. V noči na ponedeljek krajevne padavine z nevihtami, ki bodo sicer do jutra večinoma ponehale. Ponedeljek oblačno, plohe nevihte, shladilo se bo ogabno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na Shell.si.
0: Na cestah tudi avanturistično.
5: Pa še kar v redu in znosno. Trenutno prometna nesreča na primorski avtocesti proti Kopru pred Vrhniko so posledice že umaknili na odstavni pas. Prosim, ne opazujte posledic lete. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pa pred priključkom Postojna. Tam se zamuja 15 do 20 minut, odvisno od smeri. Na štajerski avtocesti pa gneča smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam pa se zamudite dodatnih 10 minut. Na cestah Lucija Izola stojite Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled. Še vedno je zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Zgolj vednost pa dajem, da bo jutri do 19. ure zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd pri Ravnah zaradi del. Zadnji radar pa v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale, smer center, vsaj na zadnje so bili tam. Če jih vidite še kje, če vidijo oni vas, če jih vidimo mi vsi, nič 80 22, 55, srečno počne naprej.
3: Meško in Pintar.
0: In v kratkem vam serviram rock klasiko. Bon Jovi je pa Kelly Clarkson še pred tem vmes, pa še mal prediskutiramo te naše, vaše višine. Roši bom najbrž imel težave že s 360 metri, ampak veš kaj, to je vseeno vertikala, večina vas to piše na nič, pet, ena, 300, 300. Poglejmo še vaše SMS-e. Najprej Huntrix in Golden.

0: Kelly Clarkson. To je sobotno popovdne, to je Radio 1, Matic Mijaško s tabo do 2. Iščemo najvišjo višino ali pa hrib, goro ali pa stavbo, kamor ste se pospeli na nič 5-1-300-300 roši. Upam, da bo v naslednjem tednu opravil s 360 metrov dolgim trboveljskim dimnikom. Glede na to, kakšne višine ste že v SMS-ih zapisali, bi si rekel človek, da je to mačji kašelj, ampak številni pravite tudi, da vertikala je pa nekaj čist drugače kot hrib. Bojan si zdaj pravi, dam avant 5671 metrov, pri 70 letih Bojan, kapo dol. Blanka, ti imaš tudi, tak bom rekli, a si imela kar dva avanturistična podviga?
1: Ja, enkrat je bil tale bungee jumping v Poreču, tiste je bilo najhujšti, se samo 65 metrov, ampak je bilo treba dol skočiti, to je bilo najhujšne.
0: Tisto je hujše, ja.
1: Ja. Druga je bila pa v bistvu letos, je bila pa ta zelo visoka, najvišja stavba v Hanoju, je pa Kingnam Hanoi Landmark Tower, je pa 350 metrov visok, pa ima 72 nadstropij. Izjemno doživetje, res.
0: To je skor 360, to je skor tako trboveljski dimnik. Zdaj pa mi povej, kako je dol gledat, no, ker to je zdaj približno enaka višina.
1: Ja, mislim, res neverjetno, no, to je neverjetna višina, no, to je fajn je, no, mislim, fajn, če ne rabiš dol skočiti, je fajn, ne. Meni ni bil problem.
0: A ti začnejo tako kaki metuljčki v trebuhu ali pa v bedrih, ali pa, ker jaz vem, da ko pa v Moldbu pa ne. Nimam ful problema s tem, ampak te kar, mal te pa stisne ta višina, ali?
1: Ja, mal te recimo, ampak je pa ful lepo, ker vidiš, to vidiš celo mesto, cel Hanoj vidiš in je čudovito, no. Res.
0: Imaš kak na svet za Rošija, kak naj 350, 306 metrov višine?
1: Ja, ni, sem dol naj ne gleda preveč, sej bo, pa naj ga ne bo strah, no, sej ni to noben problem. No, sej ne rab dol skočit, no.
0: Točno to, evo, vidiš, dovolj dober razlog, Blanka, ja. Super.
2: Enkine, rock klasike.
3: In več dobre glasbe.

0: Niko Santos, pravkar na Radiu 1. Juri piše na nič 5300. Najvišje sem bil na vrhu najvišjega stebra mostu Črni Kal. Črni Kal, ko še ni bil povezan s cesto, 95 metrov. Pravi Juri, zelo zavidljiva višina. Sicer pa večina SMS-ov danes se je zvrstilo z enim enostavnim nasvetom, sam ne gledat dol, tako kot naslednji komad. Sam ne gledat dol. Sam to je glavno. Lost Frequencies, Bastille, čez par minut. Imate še vi kakšne napotke za Rošija, ki se bo povzpel na 360 metrov visok trboveljski dimnik naslednji teden? 051-300-300.
1: Ko vsi umirijo tempo.
2: Mi dva še ne začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
6: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
17: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Idalgo, ki mali ga!
19: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
20: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
21: Imate kovinske odpadke?
22: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
23: InPoint. Strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
22: InPoint.si.

0: pomaga selitev na Hrvaško.
1: A, okay.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
3: Ura je točno ena.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo na izločitev dokazov v primeru umora Zlatka Zovka. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč v sredo izločilo dokaze, ki so jih preiskovalci pridobili s prikritim zbiranjem, saj da so jih zbrali nezakonito. Gre za postopek zoper peterico obtoženo likvidacije Zlatka Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi kavaškega klana. Novembra 2024 so ga ustrelili v avtomobilu na Brdu pri Ljubljani. ZDA in Venezuela pa sta v skupni operaciji ubile vodjo tolpe Trende Aragua. Tolpa je znana predvsem po trgovini z ljudmi in nadzorom migrantskih poti po Južni Ameriki. Njenega vodjo Nika Guerrero so likvidirali začetek tedna, je sporočil ameriški minister za vojno Pete Hegseth. ZDA sicer trdijo, da se je tolpa pri aktivnostih usklajevala z zdaj odstranjenim venezuelskim predsednikom Nikolasom Madurom. Hrvaško ministrstvo za demografijo pa je objavilo pregled enkratne pomoči, ki jih občine podelijo ob družinam ob rojstvu otroka. Nekatere so zelo radodarne, občina Sali na Dugem otoku denimo za prvorojenca čestita za skoraj 8000 evri nagrade, sledita pa Raženac pri Zadru 7 in Kolan na Pagu s 3000 evri. Znesek enkratne pomoči se sicer v občinah različno poveča z vsakim naslednjim otrokom, največ na Viru, otoku ob Zadru, kjer družina za petega in vsakega naslednjega otroka prejme kar 26 tisočakov. Pri nas denimo za prvorojenca daleč največ da občina Bohin, in sicer eno minimalno plačo.
1: Pustite, 26 tisoč evrov?
0: Ja, sam jih moš imeti pet.
1: To največji problem je.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Danes v tem pa podnevo še večinoma sončno, jutro pa plohe, tak čas in nevihte. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Temperature sicer dokler bodo, fajn tople, prijetne jutri, tudi od 26 do 31 stopinj, potem pa krajevne nevihte s padavinami, ki bodo sicer do jutra, do ponedeljkovega jutra večinoma ponehale, potem pa se spet vrnile. Temperature tudi nekoliko se bodo ohladile v začetku novega delovnega tedna. Ljubljana in Logatec 23 stopinj, Maribor, Nova Gorica 24, Slovenska Bistrica, Lucija in Novo mesto 25, Semič jih ima 26.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Borod, kakšno pa stane na cestah?
7: Še vedno zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, zamuda 15 do 20 minut, odvisno od smeri. 10 minut zamude pa si dodajte še na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi kontra proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na cestah Lucija Izola, Gneča, Šmarje, Koper v obe smeri in Lesce, Bled. Promet pa po novem urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Dajem zgolj uvednost. Do ponedeljka 15.6. do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno še naprej.
4: Turbo gel greje. Etera.

0: lepo zdrav, dobrodošli. 4 čez 1. Borot, ti si prav zasavčen, lahko rečeš, ne?
1: Trbovc, ja. Trbovc. Nega mat K, ne?
0: Da, mat K, tako. Mm-hmm. Kako imaš pa ti? Kak pa ti gledaš ta trbovski?
1: Moj odnos do Raufenka.
0: Do Raufenka, je?
1: Ja, veš kako, še malo bolj sentimentalno, ker je moj oče pokojni včasih tam delal, v termoelektrarni.
0: Okay.
1: Lani sem bil v tem dimniku tudi na večeri, ki jo...
0: Čakaj, prav večer je lahko
1: ja, v obodu dimnika, ki jo izvaja lokalna gostilna, Martin konkretno. Tako da je bilo še eno posebno doživljenje.

0: Vet je to zame, in ko sem gledal gor na Raufunk, ne?
1: Ja.
0: Ja, me je zmrzila. Ne?
1: Ja. Jaz bi sam rekel, še en SMS je lih preletel, nisem še zasledil, da bi kdo omenil, da dimnik na tej višini kar pošteno niha. Ja. Mislim, da je to dodatna težava, še posebej, ker se Robert boji višine.
0: Mimo grede, ko so vetrovi, se dimnik na vrhu predstavlja plus, vsaj plus 1 do 2 metra.
1: No, Roberto tega ne bo povedal, ne? Roberto tega...

0: Leto 1980 se je pisala in to so Queeni. Pravkar na Radio 1, čeprav danes kolega Pintarja ni, ki ima pomembnejše obveznosti iti na Primorsko in uživati v poroki, pa pač moramo mi narediti vse namest njega danes, ne?
1: Meško to. In Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Temu se pač nikoli ne moramo izogniti izobraževalnim vsebinam ječmena in hmelja. Imamo sicer danes novico, ki bo razveselila marsikoga. V času, ko vsi lovimo eliksir mladosti, kako bi bili čim dlje časa mladi, pa kreme proti gubam, kolagene, ledene kopeli, so znanstveniki preučevali nekaj precej bolj osvežujočega. Zanimalo jih je namreč, kako zmerno pitje piva vpliva na staranje. Kdo bi se, ne vem, kdo bi bil naročnik te raziskave, to je pomembno vprašanje, ampak rezultati so presenetljivo zanimivi. Pokazalo se je, da je zmerna količina piva, predvsem IPA in temnega stauta, pomagala izboljšati zdravje jeter in ledvic. Ublažila je tiste celične poškodbe, ki nas s časom načenjajo in celo uredila črevesno floro. Skratka nekaj, kar bi marsikatera draga prehranska dopolnila težko naredila. Torej, v bistvu oni to predstavijo, to resni raziskovalci predstavijo to kot pivo, kot eliksir mladosti. Si se zdaj predno odprete hladilnik, pa nazdravite na večno mladost, drobni tisk, raziskave bila narejena na miših, ne na nas. Ampak provite, no pa javte, kaj pa jaz vem.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
0: Iskreno, kaj imate za zgubit, no, ljubi bok.

0: Michael Cracker, to je Radio 1. Vsi vemo, vsaka obljuba ima svojo ceno in rošijo je dobro celo Slovenijo. Leto smo skupaj, vi poslušalci in mi na morje poslali rekordno število otrok. Toliko nasmehov, toliko prvih skokov v morje, toliko počitnic, ki si jih otroci in njihovi starši sami ne bi mogli privoščiti. In to je super in čudovito in živele dežele junakov. Pak vsaka stvar ima svojo posledico in Rošijeva posledica se imenuje Trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov nebo. Njega je strah. Najbolj na svetu, še njegova mati je rekla, da to absolutno ne.
1: Ne, najbolj šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim dobro tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, vrja, pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
0: Naša Zala Perlič, ki dela popovdne skupaj z Rošim, ga je sicer začela privajati, najprej na stolu, potem na lestvi. Za finale je mogel iti na vrh Kristalne palače, najvišje stavbe v državi, ker si je pogledal praktično dol razgled, pogledal na zdol in gotovil grozljivo resnico, da je dimnik še štirkrat višji od tega. Oziroma 360 metrov, približno 120 nad stropi običajnega stanovanskega bloka. Doris, ti si bila blizu, tam ko je Roši bil blizu Kristalne palače, ali?
2: Ja, v bistvu sem šla mimo, po mojem sem z dronom pokazal, koliko visoko bo mogel plezati. Sem imel en dron zraven, sem šla sam mimo, či si je bil tako zamišljen, revež.
0: Kaj ti misliš, a tebi, a imaš ti, ni, najbrž nimaš strahu pred višino, ali imaš?
2: Ne bi šla na tist, ne.
0: Ok, 360 je, a to je drugače, kot pa iti v hribe, ne?
2: Vsekako.
0: A imaš kak na svet? Najbrž zanj, ker vseeno 360 nima čikašel.
2: Ne, ne gleda dosti.
0: Prav čisto vsak še v SMS-u napisal, ne gleda dol. Za enkrat še en najboljših na svetu. Hvala za vse na svete na 05 na 300.
3: Hej, jaz sem Timi Maks Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: is falling down.
1: To je Lioni, Don't Worry, to je sveže na Radio 1, tik pred pol drugo. Dobar dan, dobrodošli. Da še uživati v tem relativno fajnem vremenu danes. Jutri bo sicer še sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu tudi že nevihte, ki se zvečer širijo proti osrednjim krajem. Če so danes temperature od 25 do 29, piše, da bo jutro od 26 do 31, dokler se ne bo pooblačilo in se potem tudi fejst usipalo in deževno bomo začeli tudi naslednji delovni teden.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daj. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Borut, kaj pa je novega na cesti?
4: Mi imamo pa sveže prometne informacije. Na primorski avtocesti so proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuda 15 do 20 minut. 10 minut pa si prištejte tudi na štajerski avtocesti, smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah do 10 minut. Pa na cestah Izola Lucija, oziroma obratno Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Naj samo spomnim in dajem v vednost, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja namreč na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Vzemite na znanje, vse zapore smo zbrali tudi v novici na radio1.si. Modrih niste opazili v zadnji pol ure, če jih boste sporočili, jih bomo povedali naprej na nič 80 22.55. Naredite si krasen dan, prometno krmilo predajam kolegici Dezire.
2: Meško in Pintar.
1: Če vas vprašamo, kam pa vi date svoje domače živali, ko greste na dopust? Moja kolegica Sanja Brezočnik iz Radia 180 bi rekla, ja, bom dala Meško to od četrtka do nedelje in evo ga, naš hišni pes Tor je se kar fajn klimatiziral tu, no. Kaj pa preostali del Denisa Audičova? Boste slišali po dveh, po Adamu Lambertu, najprej pa David Guetta.

0: To je Adam Lambert, Ghost Town, to je Radio 1. Matic Meško, tukaj se ostajam do dveh. V Denis Avdičovo pa so se spraševali, kaj narediti z domačimi živalcami med počitnicami, kaj naredite. Je moja dobra, draga kolegica Sanja Brezočnik, je rekla, ja, evo, tu ga imaš, v nedeljo prijemo domov in zdaj je pač tukaj. Kolega Tor, že od četrtka pa vse do nedelje. Glej, sicer lahko vzameš psa ali pa naprimer mačko zraven, kaj pa z hrčki ali pa z ostalimi stvarmi, da me slišaš.
1: Jaz bom, ko mošlim, da pustim, rekel, niga, jaz spi. Ne? Puste ga na mer, gremo septembra, pa kaj prijemo nazaj, jaz sam na uga kupim za 20 evrov in ga ruknemo. Veš, babi, pecem. Na, evo, naš audio, naš producent, ne audio, naš producent, Blaž, babi.
2: Zdravo, zdravo.
1: Zajca imate doma?
2: Ja, zajca
1: imate doma. Povej, da dopusti šli za
2: kupaz. Ja, šli smo v Luksemburg, za en teden.
1: Za en teden,
2: za en teden Luksemburg. Ja.
1: Komu?
2: Sestri od moje žene.
1: Sestri od moje žene so šli na obisk. Evo, što je to, ne? Imate čerki. Pazi. Doma imate pa kaj rožval?
2: Doma imamo zajca.
1: Zajca.
2: Točno to. In pazi.
1: Kaj ste naredili z zajcem?
2: Pa to je katastrofa, pazi. Zajca smo kupili za 50 evrov, ne?
1: Ja.
2: Ampak varstvo za en teden stane pa 100 evrov. Le se matematika ne izide, folk.
3: Jaz bi ti ga za 80 čuvala.
1: A ni grozen, ti bi lahko na mesto. Ne? Da si ga dal varstvo, lepo dal skrino.
3: Kaj
1: bi pršel nazaj?
2: Pa se pa tam
1: povmen za 50 evrov.
3: Ti rabiš dopust. Ti boš in da dopust. Ne,
2: jaz sem
3: še tablete vzeti.
1: Priznajte, da imam prav.
3: Ne, ja, jaz pa če date babi začuvati.
4: Kaj, tudi želvo ne možeš, da to kar v skrino, ne?
3: Ne! Pustmo živaj.
2: Mesec je želva, ne?
4: Ja, pa če eni imajo tudi želvice.
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Denis Avdić Show tudi ta ponedeljek od 5 do 10 na Vibudilko.

0: Jaz bi sem rad rekel, da mislim, da smo Roberta Roškarja dobro pripravili na 360 metrov visok vzpon do trboveljskega dimnika. Najbolj me sicer skrbi SMS, ker je nekdo rekel, da dimnik na tej višini kar pošteno niha. Borot je k temu, naš prometnik Borot Andrejaš, k temu pripomnil, da, da niha plus minus 2 metra. Tega Robertu ne bomo povedali, ampak držimo presti. Za naslednji teden, za našega Roberta. Mi se slišimo spet v petek zvečer, ultimativna party ura nas čaka, vi se pa fajn mete.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
3: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
2: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
3: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
2: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven prevert, imam pa enega za oklet.
3: Ja, kar
2: Ja.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komentir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
7: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Voda teh.si.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
15: Išče službo blizu doma?
16: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
15: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
17: Idalgo, ki maliga!
18: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
19: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
8: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
19: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
12: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Radio 1 Štajerska.

0: Ali pa in hodini je tole, dobrodošli na Enker, ne sem z vami, tole sobotno popodne in na nič 5-1-300-300 zbiram vaše predloge glasbene. Tale je ta zaden. Anja je predlagala Žana Serčiča, slišmo ga čez par minut v živo, pa ga lahko slište tudi po celi Sloveniji, ker ima turnejo na ulicah srca. Dan se je nagradu Idrija.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 2 in čas je za novice.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve parlamenta, da referendum o intervencijskem zakonu ni dopusten. Sindikati menijo, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejujejo pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum je o zakonu je sicer podpisalo dobrih 47 tisoč volivcev. Rusi pa zopet merijo odzivni čas NATO-ve zračne obrambe. Švedska vojska je v petek v dveh ločenih incidentih prestregla dve ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu švedskega zračnega prostora. Od začetka vojne v Ukrajini je že več držav ob Rusiji poročalo o udorih ruskih letal, v zadnjem času pa predvsem o udorih tujih dronov. Ti vse pogosteje zahajajo tudi v zračni prostor Švedske, odkar se je predlani pridružila NATO. Sončno in toplo vreme tega vikenda bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastejo v krajevna neurja z nalivim sunke vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širile nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam obeta nov vročinski val.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kar se tiče vremena, nekje je že Blaž povedal. Današnje popoldne bo pretežno jasno, nekaj zahodnega vetra bomo imeli, temperature danes od 25 do 29 stopinj. Jutro pa sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. In pa še opozorilo, na severovzhodu države bodo jutro možne tudi močnejše nevihte. Temperature jutro od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 in vse do 31 stopinj. Sobotne temperature ob dveh pa takole: Izola 23, Maribor 24, 25 stopinj pa Puconci, Slovenska Bistrica 26, Novo mesto in pa Celje, Metlika pa pri 27 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomaga.

0: prijeten.
1: Če ste za volanom, pa naletite na kakšno težavo, javite na 0820-2255, tam se vam javi Desire. Izvoli, živjo, kako je na cesti?
2: Zdravo, Ernest. Tako kot si videl, verjetno, ko si se pripeljal brez hujših posebnosti, ja, seveda, nekaj zastojev je pred delovišči, tako na Štajerski kot Primorski avtocesti, ampak danes niso omembe vredni. Tako da držite se prometnih signalizacij in pa seveda omejitev, pa vse bo v redu. Eno vozilo je gorelo med Gračiščem in Kubedom, promet je tam trenutno urejen izmenično, enosmerno, zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Kar se pa opozoril tiče, velja še danes in jutri, zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja, je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Držite se jih, če pa vas zanima točno, kje poteka kakšna omejitev, v katerem času, poglejte tudi na našo spletno stran radio1.si. Pa srečno vožnjo.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Tja, draga družba, ura je 5 minut čez drugo sobote. Na nič 5-1-300-300 ste večkrat dobrodošli, da napišete, kater komad vam paše danes. Pa zanima me, kaj delate? Ste frej, ste na šihtu, kuhate, počivate, karkoli delate, sporočite. Zdaj, mi dva delava do 8 sva kle.
1: Mi dva delava.
0: Če ne bi delala, kaj bi zdaj počela? A bila dva noge v luft?
1: Po moje bi bila v kakšni senčki, kakšne moje smrekce tam na vrtu, kako knjigo v rokah.
0: Ampak le do 8 sva kle. Drugač pa še tole, malo čez drugo uro vedno pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi, tudi danes ne bo drugač. Manifika slišmo danes, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, vi pa lahko že zdaj pogledate na radio1.si. Še prej pa Žan Serčič, vse bilo je prav.

0: Tina Turner, tole na en kjer, ne sem z vami in na nič 5-1-300-300 je Mojca predlagala enega hudega francoskega DJ-ja. David Guetta in hit When We Were Young bomo slišali, pa bomo tudi, kako je Guetta povedal, da se počuti k dinozaver.
1: I'm gonna sound like a dinosaur now, but I've been a DJ for more than 40 years. I started to really DJ when I was 14.
0: Guetta prav, da se počuti k dinozaver, ker je DJ že več kot 40 let, začel pa je 14 leti, tako da v bistvu je že v 80-ih suko glasbo. David Guetta in komad When We Were Young, uživite.

0: Ciril in Stumbling in je tole na enki, tale predlog je pršil iz Kočevja. Iz Kebo naslednji, nič 5-1-300-300 javtega. Ernest sem z vami, danes je sobota in zvečer greste lahko na koncert tega pevca. Magnifico ima koncert na Brass festivalu v Medvodah. Karte so na voljo na eventim.si, če hočete iti. Če pa vas srbijo pete, pa bi radi malo zaplesali, jaz vem, da tale ansambl vedno naredi orang fešto. In tudi danes je bo. Modrijani dan špilajo na gasilski veselici v Polhovem gradcu v Podsmreki. Fešta se začne ob 8. večer, traja pa valjda vse do jutranjih ur. Če pa ste si današnji dan vzeli bolj na izi, pa bi drug vikend radi žural priložnosti, bo več kot dost, v petek slišmo tale bend v Kranju. Karnivaljak bo razgrel letno gledališče Kranj, če hočete iti vstopence, so na eventim.si. Lahko greste pa dan kasnej v soboto na 10. obletnico od tega lebenda. Joker Out praznuje 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Koncert bo sigurno vrhunski, ne smete manjkati. Drugač pa še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabi pogledati.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Lušane Tale Komado od Imagine Dragons so in Bad Liar. Hvala vsakmu, ki si vzame čas in napiše sporočilo na 051 300 300. Tudi Teo se je javil s tem predlogom. Teo prav, da uživa sončno soboto, s temle komadom bo tale sobota še boljša. Kaj predlagaš ti? 051 300 300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Kar se tiče sobotnega vremena, popoldne bo deloma jasno, jutr pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra, popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Da boste imeli čist sveže informacije z cest, je poskrbela Desire. Živjo, kako se vozimo?
5: Sveže in dobre informacije. Končno ceste so skoraj normalno prevozne, bom rekla v narekovajih, ker še vedno delovišča ostajajo, ampak trenutno promet dokaj tekoč, brez večjih čakalnih dob. Nekaj malega je gneče na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dramlje. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kube, tam je gorelo eno vozilo, trenutno odstranjujejo posledice tega pogašenega vozila. Imam pa še nekaj opozoril, in sicer do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti in pa promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Previdno tam upoštevajte vso signalizacijo. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Srečno, varno, nič 80-22-55.
0: Pa če vidite kakšen radar javtega, jaz se grem staviti, da je na soboto kakšen radar.
5: Ne, prevroče je, ne da se.
0: Nič 80-22-55, srečno. Živa, res je, ste na enki, danes je sobota in jaz vsak vikend za vas pripravim glasbeno uganko, kjer vam zavrtim kratek inštrumentalni del komada, vi pa probate uganti izvajalca in naslov. Zdaj tako včasih odgovor, prav čas nerobe, jaz vam vedno malo pomagam pridati do tega pravega odgovora. Danes iščemo en legendaren komad, ki je v začetku drugega tisočletja obnorel Slovenijo. Desire, a si upaš iti zraven to glasbeno uganko?
5: Si upam, ali lahko bolj povem, če slučajno ugotovim?
0: Ja, ne, bom sam tebi. To moramo poslušati.
5: No, da slišmo.
0: Prvi del zavrtim, če štir hite, tako da štir hite se vrneš, še prej pa slišmo. Steer Love. Uživite tole soboto še naprej.

0: And you let her go.
1: Passenger in Let Her Go. Dobrodošli na Enki, z vami sem Ernest Kramer in na Enki je čas za vikend glasbeno uganko. Zdaj, situacija je taka, jaz komade prepoznam po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. Pojma nimam o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji intro. Nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letnico izida. Desire, ti si rekla, da so te moje uganke za J.
2: Običajno. Ne, danes ni tako. Obožujem izvajalce tega komada.
1: Dej, probi opisati ta komad, ne vem, tako da ne poveš direktno, kjer je, ampak dej, nekaj nam dej, no.
2: Slovenija.
1: Slovenija. Okay. Da niso avseniki.
2: Ne.
1: Če vi veste izvajalca.
2: So slovenski.
1: So slovenci. Ja. Če vi veste izvajalca, naslov komada nič 5-1-300-300, ja od tega.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center. Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
6: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
7: Te imam rada.
8: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
7: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
8: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
9: Pan Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
3: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
6: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: I Will Love You Monday. Dobro, da obsta tale komand, ker drugač to ne bi noben rekel, a ne da. Mi imamo rajš sobote in na soboto paše Gigi in In My Mind. Tako prav tudi Tjaša, čez par minut ga slišmo, še prej pa vreme, prometi novice.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je točno 3, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa

0: Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krenila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z nagovorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Preletimo prvo temperaturo ob treh. Nagrado 23 stopinj Kamenk, 24 Maribor, 25 Ljubljana, Piran, Nova Gorica, Slovenske Konjice pri 26 stopinjah, Celje 27, 28 so jih namerali v Semiču. Kar se tiče današnje sobote, popoldne bomo uživali v jasnem, delno jasnem vremenu, zahodnik nas bo malo hladil, temperature pa od 25 do 29 stopinj. Nedeljsko jutro pa bo sprva pretežno jasno, potem žal poslabšanje, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše in potem se bodo nevihte premikale tudi proti osrednji Sloveniji.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
3: Gremo še na ceste, da se režijo.
5: Živijo soncem obsijane ceste dobesedno, ker na njih skoraj da ni zastoje. Vseeno velja pozornost na vseh deloviščih po Sloveniji. Upoštevajte prometno signalizacijo in predvsem hitrostne omejitve, da ne pride do kakšnih težav in da bomo imeli celo popoldne taka poročila, brez večjih zastojev. Morda vas opozorim še enkrat na maraton Franja. Na številnih območjih veljajo določene omejitve, in sicer na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Več o teh zaporah danes in jutri pa si lahko preberete na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55. Hvala.
3: Srečno.
2: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
3: Eno lepo soboto sem skupaj, res Ernest, sem z vami na Enki in evo, svetovno prvenstvo v fuzbolu se je začelo in a se spomnite une hobotnice, ki je napovedvala zmagovalce prvenstva, Desiree? Kako je bilo ime oziroma kako mu je bilo ime?
5: Ne.
3: Paul je bil. Paul.
5: Paul, ja. točno.
3: Leta 2010 je napovedval zmagovalce, letos pa je stane tako.
7: Nimamo tudi hobotnice, nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate, imamo pa deželaka.
3: Dežo napoveduje zmagovalcu Denis Audičovo, a je pravilno napovedal zmagovalca tekme med Bosno in Kanado, to pa pogledamo čez štiri hite. Prvo pa Gigi in My Mind.

0: Celine Dion je tole na enki. Dobar dan, Ernest sem z vami in evo, ta teden se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu in če se spomnimo malo leta 2010, takrat smo imeli uno hobotenco Pavla, ki je napovedval zmagovalce. Letos imamo pa tole.
1: Nimamo tudi hobotnice, nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate, imamo pa deželaka.
0: Dežo napoveduje zmagovalce in demo poslušati, je pravilno napovedal zmagovalca tekme med Bosno in Kanado.
1: Imamo uradnega napovedovalca rezultatov. Naš Mišanja iz prejšnjega svetovnega že dolgo je sir na drugi strani Maurice. Nimamo tudi hobotnice. Nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate. Imamo pa deželaka.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kaj moram narediti?
1: Zjutraj smo mu nastavili jagodo in banano. Rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, da ne bi vplival na napoved, tako da če vas zanima, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
2: Banano.
1: Zmago Bosne in Hercegovine! Čestitke, Miha, bravo, jaz sem gledal
2: se. Upam, da sem pripomogl.
1: Če vzameš jago, da bomo zgorel stari. Bravo.
2: Men pa ni bilo jasen, ki si rekel zmaga. Ko zdaj zmaga? Zdaj je. Super. Kdo?
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Naša jutranja ekipa uživa vikend, spet pa se vam pridružil v ponedeljek ob 5 zjutraj, pa vse do 10 so z vami, ne jih zamuditi.
4: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1.
5: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Tio Ena.
13: Več dobre glasbe.

0: Felix Jan in Pride, mi pa nadaljujemo takoj po vremenu in prometu s tem komadom. Lola Young in Messi, slišmo pa tudi enega slovenskega. Vse to, čez par minut.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Kar se tiče vremena, sobotno popoldne bo delno jasno z nekaj vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše, proti večeru pa se bodo razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Tudi v ponedeljek pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Poglejmo še na ceste, da se res voli.
4: Razblinil se je zastoj na primorski avtocesti, kar je dobra informacija, kar pa še ne pomeni, da nimamo težav. Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu primorske avtoceste v smeri Ljubljane, med Postojno in Ravbar komando, previdno, da ne pride do naleta. Ostaja manjši zastoj samo še na štajerski avtocesti pred deloviščem v smeri Maribora od priključka Dramlje naprej. Do ponedeljka, 15. junija, torej ta ponedeljek, do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Nekaj pozornosti pa namenite tudi maratonu Franja ta vikend na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Poteka več zapor, kje točno te zapore so in kdaj, pa lahko preberete na naši spletni strani radio1.si. Ta modrih ni, nič 80, 22, 55, dejte jih zašpecat.
0: Nič 80, 22, 55, srečno! Servus, enkina družba, Ernest sem z vami in a se spomnite, kaj je Roši povedal tole?
5: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Rekord smo podrli in zdaj se pripravlja na vzpon. Priprave pa so take, ki bi jih od Roškarja pričakval. Kam vse je že splezo in pa kdaj bomo lahko spremljali vzpon, pogledamo čez 4 hite. Prva v vrsti pa je Lola Young in Messi.

0: Alex Warren in Fever Dream je tole, ste na enki, dober dan, Ernst vam krajšam čas na tole soboto. In a se spomnite, kaj je Roškar povedal tole?
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: In potem se je zgodil tole.
2: 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Podarili smo rekord, torej rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In Roškar pa Zala sta priprave na vzpon vzela resno. Resno pač, na svoj način.
3: Prvi vzpon te čaka.
4: Oh my god. A, in to je za to?
3: Vse se vreme.
4: In to je za to? To me je zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je Roši splezel na stol, pol na lestev, zdaj je prišel že do strehe.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Iz 28-metrske strehe bo šel na 360-metrski trboveljski raufang in to ga čaka že ta teden.
5: Ernest Kramar na Radio 1. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Imate kovinske odpadke?
17: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
18: InPoint. Strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
17: InPoint.si.
19: Radio 1 Štajerska.

0: Michael Schulte s komadom Better Me, ste na enki, kjer kmalo nadaljujemo s temle komadom. DJ Tiesto in Lay Low, če imaš tudi kakšen sobotni predlog, pa nič petena, 300, 300, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je točno 4, dobr dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost pa je izraelsko tehnološko podjetje Black Core obtožila vmešavanja v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je Black Core umešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več 1000 komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Sweeneya in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sprožila preiskavo. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka,

0: Pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja.
1: Ne vejo še, kva jih čaka v iPhone.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Vemo pa, kaj nas čaka v zvezi z vremenom. Prvo preletimo temperature. Maribor 25 stopinj, Lucija 26, Celje Vipava pri 27, Vinica Šentjerne pa 28 stopinj. Sobotno popoldne bo jasno, nekaj zahodnega vetra, imamo temperature do največ 29 stopinj. Jutri pa sprva pretežno jasno vreme, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in tudi močnejše nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In še opozorim, na severozahodu bodo te nevihte močnejše, možna je tudi toča. Temperature jutar od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Dezire, bova rekla, da je kar lušna sobota na cestah, a ne da?
2: Je bila do tega trenutka.
1: A šment, izvoli.
2: Hecam se. Pravzaprav ni večjih težav, resnično zastoji so se razblinili, je pa ena manjša prometna nesreča in sicer na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik v smeri Malenc oziroma proti dolenski smer strani. Tako da previdno, da ne pride do naleta, nastaja že manjši zastoj, v katerem pa če ste obstali, naredite in držite reševalni pas. Ostalih posebnosti, kot rečeno, ni na štaj avtocesti še manjši zastoj v smeri Maribora pred priključkom Dramlje. Srečno, varno vožnjo, dobrodošli na nič 80 22 55.
3: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Desiree, če se ne motim, ti imaš sina futbolerja, ne da?
1: Je tako.
0: Pol greš velikrat na tekmo.
1: Je tako.
0: Kaj ne smeš na stadion prinesti sabo? Česa ne smeš?
1: To tudi obstaja, ali kaj?
0: Ja, valjda to obstaja. Recimo na svetovno prvenstvo. Ne smeš imeti bakle sabo.
1: Pirotehnike, ja.
0: Tako,
1: okay,
0: to je vse prepovedano. Okay. Dimne bombe, bakle, vse to ne dovolijo. Je pa še ena prepoved, ki pa ni logična. Ba je, da je vse presenetla. Če štirhite poslušamo, kaj točno je to.
1: To me pa zanima.
0: Prvo pa tjesto in lejlov.

0: Nina Pušlar je tole, na en Ernest Kramer sem z vami, dober dan in še malo pa bomo uživali na poletnih dopustih. In jaz, ki se spomnim na more, se spomnim tudi na tega lepevca. Alvaro Soler, on je tak poleten pevc in v enem intervjuju je povedal, kako je lahko skozi tok pozitiven.
1: It's pretty easy actually to write a song that is positive if you're a positive person, you know? Because you just have to put yourself into it.
0: On pravi, da ni težko pisati vesele in pozitivne komade, če si sam pozitiven človek, ker potem samo sebe daš v glasbo in je to to. En tak poleten komad, Alvaro Soler in Sofia. Uživite!

0: Komad The Bad Touch je tole, dobrodošli na en kjerno sem z vami in a ste že slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadione letošnjega svetovnega prvenstva v fuzbalu. Ja, prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, dimne bombe, torbe pa morajo biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Stali nahrbtniki in to pa so prepovedani. Je pa zraven na temu se znamo še nekaj, kar vsazga presenet. Lestov, oziroma po domače lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion letos ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je to pravilo za Leste pisal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. Až to so tisti ljudje, ki se vedno pol postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki 1,75 m. Ker realno, ki se tak človek postavil pred tabo 2 metraž, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat razumeš človeka, ki je doma rekel, veš kva, za vsak sočaj bom sabo vzel še Lestov.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Organhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
13: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Ena. Več dobre glasbe.

0: Imagine Dragons in Bones je tole, zdaj pa gremo naprej s komadom, ki ga na nič 5.1.300.300 res velikrat predlagate. Taylor Swift in Opal Light, čez par minut, prvo pa pogledamo, kakšno vreme bo jutri in če imamo kje kakšen radar.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si, plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Sobotno popoldne bo večinoma jasno, jutro pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra. Popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme s krajnimi plohami in tudi nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Desiree, a si ti že imela danes kakšen radar?
5: Ne, žal ne.
0: Dajmo poskrbeti, da ga dobi nič 80-22-55.
5: Zakaj pa žal ne? Pravzaprav dobro.
0: Ja, ne, ali lahko... pa so tako dobro skriti, da jih ne vidijo.
5: Bom pa eno zanimivost v enem radarju povedala. Najprej previdno na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in raztepom Dragočova. Promet tam ovira vozilo v okvari. Mičken zastoj ostaja še vedno na štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro naprej. Kar se pa radarskih kontrol tiče, ne, res aktualnih ne, ampak ena stara stacionarna radarska postaja stoji v Radomljah in do sedaj je bila obrnjena in merila vse tiste voznike, ki so se vozili proti Radomljam in iz Radomelj ven, no sedaj, včeraj, so jo obrnili obratno smer, tako da vozniki v Radomljah pozor, zdaj vas miri tiste, ki prihajate iz Radomelj.
0: Pa to smo rabili, kje si skrivala to cel dan. Nič 80, 22, 55, srečno. Čajenkina družba, ura je 16:30 sobote in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. In danes iščemo, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro. Desiree, ti si rekla, da je to čist lahka, današnja oganka.
5: Ja, kar je. Mislim, pravi, kaj, da za marsikoga.
0: Verjetno se bodo zdajle pravilni odgovori na nič 5.1.300.300 usul. Jaz bom čez tri hite nekoga poklical in ti praviš, da bomo dobili ta pravi odgovor.
5: Takoj.
0: Ej, me zanima. Bomo videli. Se pravi, če veste odgovor, nič 5.1.300.300. Ravno slov komada, izvajalca, dodate lahko tudi letenco izida.
5: Aj si me razočaral danes, ne?
0: A res?
5: Ja, niso to tvoji izzivi.
0: Dejmo, gremo na musko. Taylor Swift in Opal Light.

0: Mi dva so tole, letos jih bomo lahko slišali na festivalu Laško pivo in cvete od 10. do 12. julija v Laškem. Drugač pa dobrodošli na Enkjerne, sem z vami in takole jaz komade prepoznam dobro po inštrumentalnem uvodu, pri besedilih pa preznam nijam pojma. Zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem intro? Hvala za vse SMS-e na nič 51300 in pa živjo, kdo je zdale z mano?
1: Sara.
0: Sara, živjo, kje te motam?
1: Pa doma.
0: Kaj delaš, kaj počneš?
1: Pa trenutno se tle s kuškom igramo vni.
0: Uživate tole hudo vreme, a?
1: To je veda, da je sonček,
0: ja. Zakon, super, caj. In ti si rekla, da se boš zran dan šla še eno glasbeno uganko, je res?
1: Ja.
0: Sara, povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec, kaj je naslov komada?
1: Ime je Napoj od skupine Sidarte.
0: Koliko od 1 do 10 si ti zihar, da je to ta pravi odgovor?
1: 10.
0: A bo rekla, da je 10, da je čista pravi odgovor? Valjda, da je, bravo, ej, fenomenalno. Sara, jaz imam še eno vprašanje za te. Mogoče veš, kdaj je bil Napoj izdan?
1: Leta 2003.
0: 2003, pa ti vse veš. Povej še to, si zada ga zavrtimo na Enki.
1: Seveda.
0: Seveda. In situacija je taka, danes ste toliko hiter razrešili to glasbeno uganko, da bomo kar še eno imeli danes. Kaj praviš na to? A bo še probala ugant?
1: Pa lahko.
0: Pa, nič 51300. Prvo gremo pa na komad. Sidarta in Napoj in priznam, danes ste me v glasbeni uganki premagali. Bravo vam.

0: Tole je Sidarta in Napoj, dan si lahko uživo slište v Domžalah, vstop je prost. In pa dan ste zmagali tole glasbeno uganko, ni se še zgodil, da bi takoj iz prve imel in proga izvajalca, naslov in letonco. Kapo dol. In kaj je nagrada? Ja, za nagrado dobite še eno uganko. En bobnarski udarc, če veš, kateremu komadu pripada, nič petena, 300-300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Prvsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve let.
3: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za v klet.
4: Ja, kar
3: Ja.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si
1: Radio 1 Štajerska.
8: Iščete 100% naravna mazila?
9: Spletna trgovina kmetije Lukman iz Prlekije ponuja vrhunska zeliščna mazila iz kostanja, ognjiča in smilja. Izdelujejo še mazilo za mišice in sklepe. V sezoni pa ponujajo domače slive. Možna je tudi brezplačna dostava v Ljubljano center, Ormož in Ptuj.
8: Več na kmetija-lukman.si.
10: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!
12: Optika Julius.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Iščeš službo blizu doma?
15: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
14: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
16: Idalgo, ki mali ga!
17: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
18: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
19: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
18: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tomater.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Forever Young, tole Stan Enki in čez par minut bomo zavrteli tale komad. Tino Turner. We don't need another hero. Čez par minut še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svet.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 5, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda celo manjšo, pa bi moral v zapor. Kaj je, kaj bodo tako odločili ustavni sodniki? Na severovzhodu Indije pa je strmoglavilo vojaško transportno letalo. Antonov 32 je padel med pristajanjem, ob trku na tla pa se je razletel in zagorel. Po prvih navedbah indijske vojske je umrlo 5 pripadnikov vojnega letalstva. Spletni portal Nexta je med tem v posnetku o nesreče poročal, da je bilo na krovu od 40 do 50 ljudi. Uradnih podatkov o žrtvah ali preživelih ter o razlogu za strmoglavljenje še ni. Te dni je lahko opaziti, da poroka v Sloveniji še ni šla iz mode. Tudi statistika pravi, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni povprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september, povprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobrih 14 let. Pravi, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni povprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september, povprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobri

0: Popoldne bomo uživali v jasnem vremenu, zahodnik nas bo malo hladil. Nedeljsko jutro pa bo sprva pretežno jasno, potem pa žal poslabšanje. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe in nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše, možna je tudi toča in potem se bodo nevihte premikale tudi proti osrednji Sloveniji. Temperature jutri zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Če držite v rokah volan, se tole splača poslušati. Zire, izvoli.
3: Tako neobičajno je povedati tako stanje na cestah, da sem kar mal ushičena.
0: Fajn,
3: brez
0: izvoli.
3: Posebnosti.
0: Bravo.
3: Imamo sicer tisti en mečken zastojček na štajerski avtocesti, ampak res ni velik, res ni dolg proti Mariboru, od predora Golo Rebro naprej. V delovni zapori seveda. Delovnih zapor je kar nekaj ostalo na slovenskih avtocestah. Tam upoštevajte vso signalizacijo in omejitve hitrosti, da ne bo pokalo. Če pa slučajno tudi v vaši vasi obračajo stacionarne radarje, pa dajte mi to javiti, no, na nič 80 22 55. Srečno.
0: Srečno.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Res ste na enki, dobro dan in dobro došli. In če si kdaj rečete, joj, pri nas pa ni nobenega koncerta, nič ne dogaja, dejte skoč na našo spletno stran radio1.si, ker mi jo vedno zafilamo z vikend dogodki. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjeve boste lahko kmalo slišali, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite. Prvo pa Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Rijena in Diamond se tole na enke, jaz sem z vami, danes je sobota in če vas srbijo pete, pa bi radi malo zapisali. Jaz vem, da tale ansambl vedno naredi orang fešto in tudi danes jo bo. Modrijani dan špila na gasilski veselici v Polho in Gracu, pod smreki fešta se začne ob 8. zvečer, traja pa valjda vse do jutranjih ur. Zvečer pa greste lahko tudi na koncert tega lepevca. Magnifico ima danes koncert na Brass festivalu v Medvodah, karte pa so na voljo na eventim.si. Zdaj, če ste pa rekli, da si boste današnji dan vzeli bolj na izi, pa bi drug vikend radi žurali, priložnosti bo več kot dost. V petek slišimo tale band v Kranju. Parni valjak bo razgrel letno gledališče Kran, dan kasnej, v soboto pa greste še lahko na 10. obletnico tega benda. Joker Out drugo soboto praznujo 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Koncert bo vrhunski, kle res ne smete manjkati. Drugač pa še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabiti pogledati.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: in How You Remind Me je tole na Enki, kmalo pa pride na vrsto tole. Malo Smith in Stay, še prej pa pogledamo, kje so težave na cestah in kakšno vreme nas čaka jutr.
1: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Preostanek današnje sobote bo delno jasen z nekaj vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, pričakuje se tudi toča, proti večeru pa se bodo razširile nevihte tudi na osrednjo Slovenijo. A tudi v ponedeljek žal pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Sobota je bila mirna, do zdaj, ne? Dezire, izvoli.
4: Tako je, kar dvakrat je v zadnje pol ure počilo, in sicer na avtocesti. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Povodje. Še ena pa se je zgodila na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred predorom Mali vrh. V obeh primerih večjih posebnosti ni, razen da je promet oviran, ukolikor se pa naredi zastoj. Prosimo, ustvarite in držite na, v zastoju reševalni pas. Kar se pa tiče zastojev, ostalih Štajerska avtocesta pred predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj občasno zamuda tam tudi do 10 minut. Imamo še eno prometno nesrečo, pravkar prispela, lokalna cesta Sostro pod Lipoglav je v Sedini vasi zaprta, popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče. Toliko za enkrat, cest držite se oziroma držite se pravil in prometnih predpisov in strpno.
0: Srečno. Čau, Enkina familija, Herne sem z vami na tole soboto in prejšen teden je dežela junako podrla nov rekord in Roškar bo mogel izpolniti eno obljubo.
5: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, spleza bom na trboveski dimnik.
0: In za pogum na uspon Natale Raufeng sta mu Audič in Dežo pripravila eno pesem.
6: Srce mu dela kakor urca.
0: Kako se nadaljuje tale globoka poezija, si verjetno predstavljate. Če štiri hite pa tudi poslušamo, kako je Audič zaključil. Prvo pa malo smet in stej.

0: Niko Santos in All Time High, je tole Stena Enker, ne sem z vami na tole soboto in dežela junakov je podrla nov rekord.
1: 1.379.263 evrov in 12 centov.
0: In ker bomo zato poslali rekordno število otrok na morje, bo Roškar mogel izpolniti obljubo.
2: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: In za spodbudo mu je Audit s pomočjo deželaka spesnil na eno pesem.
2: Srce mu dela kakor urca.
0: Kako se tole zaključi, dajmo kar poslušati.
2: Počasi del telesa ga zapeče, tudi kaka mišica zateče. Minuta mine kakor da je ura. To pa res je ena dolga, trda.
3: Kura.
4: Kura.
3: Pečena.
2: Kura, ja. Kura.
4: Tura.
3: Temperatura.
2: Ja, dej, v redu.
3: Tura.
2: Okay. In še zadnja kitica tle, jaz okay. Upam, da ti bo šlo. No, zdaj, malo potrud se, Miha. No.
3: Ok, razmišljam.
2: Ko pleza gor, po trdi steni, se dviga, švica, iz ust se peni. Srce mu dela kakor urca, on pa si želi le enega.
3: Ja, mislim, turca, ne sem.
4: Urca. Ne, pa nekaj turca.
3: Pofurca.
4: Kaj bilo, bilo?
3: Klukca.
5: To je Denis Audi Show. Radio Ena.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Naša jutranja ekipa se vrača spet v ponedeljek. Če se zbujate zelo zgodaj in hočete imeti zabavno jutro, priklopite se na Enko Denis Audi Show od 5 do 10 zjutraj.
7: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1.
7: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
6: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
8: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
7: Tvoj

0: dobi živel. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio 1 Štajerska.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
2: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
1: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
5: Najlepota vaše duše zasije skozi obraz.
6: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
1: Dermatološki studio Eden, Maribor.
5: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
7: Kako te imam rada?
8: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
9: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
8: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
10: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Izberi avto in odpeli.
14: GB Leasing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru, to je to.
15: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Janez, Janez, dvojka danes.
16: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
18: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
19: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno ujde.
20: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.

0: sorry.
1: Komáde, I'm sorry, je tole. My pa nadaljujemo na enki s temle komadom. Funny in We Are Young, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, sobotni večer bo deloma jasen, bo pa zapihal tudi zahodni veter. Jutr pa sprva pretežno jasno vreme zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In pa še opozorilo, na severovzhodu države bodo možne tudi močnejše nevihte. Temperature jutr zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj. Poglejmo še, kaj trenutno kaže v termometri. Kozina pri 24 stopinj. Maribor 26, Ljubljana 27, Celje Krško Metlika pa pri 28 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Pa še skak na ceste, da si reživa.
3: Ja, lepo zdrav na ceste ponovno. Danes se pa stanje na cestah tako na hitro spreminja, bolj kot vreme.
1: Dogaja, ne?
3: Bolj kot vreme.
1: Izvoli.
3: Samo še tale prometna nesreča, zaradi katere je popolnoma zaprta lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi, je na sporedu. Vsega ostalega pa je zmanjkalo zaenkrat, ni zastojev in promet poteka tekoče. Dajte poskrbeti, da bo tako tudi ostalo v noči na soboto oziroma na nedeljo iz sobote. Srečno in varno še naprej.
1: Srečno.

0: Draga družba, danes smo že imeli eno glasbeno uganko, ki ste jo fenomenalno razrešili. V prvo ste odgovorili vse pravilno in za nagrado ste dobili še eno. Če veste odgovor, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, kaj je?
1: Gre pa res po slabem.
0: A kar veš, ali kaj?
1: Ja, pa ja, no.
0: Ti šment, ja, lej, očitno, glih, ne vem, tebi usvojena. Če vi veste komada, Dizere pač ne sme odgovarjati. Če vi veste naslov komada, ime izvajalca, letnico izida, dajte ja, nič 5-1-300-300. Če pa ne veste, vam zavrtim še daljši Dizere, še daljši del.
1: Jaz vam lahko sem povem, da sem bila na koncertu.
0: A res?
1: Ja.
0: O, oh, wow.
1: Že Kodo? Dolgo tega, ampak sem bila na koncertu. Zelo no, dober je bil.
0: Dost pomoči. Če vi veste komada, Dizere pač ne sme odgovarjati. Če vi veste naslov komada, ime izvajalca, letnico izida, dajte ja, nič 5-1-300-300. Če pa ne veste, vam zavrtim še daljši Dizere. Še daljši del.
1: Jaz vam lahko sem povem, da sem bila na koncertu.
0: A res?
1: Ja.
0: O, oh, wow.
1: Že Kodo? Dolgo tega, ampak sem bila na koncertu.

The Sound of Silence, je tole Ernest Kramer, sem z vami in a veste, da bomo tega pevca kmalo slišali pri naših sosedih. Bruno Mars ima jutri in pa 15. junija koncert v Italiji, v Milano. In vsi ga poznamo kot zelo dobrega pevca, ampak on je tudi izjemen bobnar. Takole se včasih na koncertih usede za bobne in otrga sceno. Izjemen pevc, obenem tudi izjemen glasbenik. Bruno Mars, zdaj ga slišimo v komando Just the way you are.

0: Šeg je tole, s komadom Angel. Ernest sem z vami in dan ste odlično zaključili eno glasbeno uganko. In za nagrado ste dobili še eno. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Čist kratek izsek, a ne, povej, kaj bo to pravi odgovor?
1: Po bobnih bi tole lahko bil Ozzy Osbourne in Crazy Train.
0: Joj, to pa ne bo držalo. Tako bom rekel. Ker nimamo več veliko časa in ker bi bilo res dobro, da zavrtimo še tale komad danes, vam dam en res konkreten del, ki ga boste po moje 1, 2, 3 prepoznali. Dobar, poslušajte. Jaz več ne morem dati, to je skor da cel uvodni del, po moje vam je tako bilo jasen. Nič 5-1-300-300, rabim naslov in pa izvajalca, če ste ta pravi eksperti, dodejte še letenco izida. Nič 5-1-300-300.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: with the shape of you.
1: Ed Sheeran je tole in Shape of You, Mija pa je na nič pitena 300-300 predlagala tale komad. Duo Bruno Mars in Rose, komada APT, če imaš tudi ti kakšen dober predlog, nič 5-1-300-300, tale komad pa slišmo čez par minut. Še prej pa pogledamo, kako se boste in pa če bodo jutri težave z vremenom. Se pravi, sobotni večer bo deloma jasen, jutri pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra, popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme, s krajevnimi plohami in tudi nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In gremo še na ceste, Desiree, izvoli.
3: Še vedno ostaja edina težava, zaprta cesta zaradi prometne nesreče, in sicer lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi, previdno tam oziroma uporabite kakšen vam znan obvoz. Opozarjamo vas tudi še vedno na maraton Franja, ki poteka že cel vikend, tudi jutri bo tako na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev se dogaja. Kje so popolne zapore, kadar gre dirka mimo, pa si lahko pogledate tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno in strpno vožnjo v tole sobotno noč želim.
1: Srečno. Ja, Enkina družba, Ernest sem z vami in prejšnji teden smo skupaj z vami podrl rekord dežele junakov. Par dni pred tem pa je Roškar povedal tole.
4: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
1: Rekord smo podrl, hvala vam in zdaj se Roškar pripravlja na vzpon in priprave so res da take, kakor bi jih od Roškarja pač pričakoval. Zdaj, kam vse je že splezal, kdaj bomo lahko spremljali vzpon, to bomo pogledali čez 4 hite. Prvo pa Rose in Bruno Mars, APT.

0: Manja je predlagala tale komad Somber Undressed na 051-300-300, če imaš tudi ti kakšen predlog, piši. Drugač pa jaz tam krajšam čas na tole soboto in prejšnji teden smo podarili rekord dežele junakov in Roškar je obljubil, da če se bo to zgodil, da bo splezil na trboveljski dimnik. In Roškar pa zala sta pripravena vzpon vzela zelo resno. Resno, na svoj način.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god. A, in to je za to?
1: Se ti gre?
2: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušina.
0: Prvo je splezo na stol, pa pa na lestev, no zdaj je prišel že do strehe.
2: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Se pravi, iz 28-metrske strehe bo šel na 360-metrski trboveljski raufunk in to ga čaka že tale teden.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Ta teden v zjutranji kroniki.
5: Prvsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
6: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
5: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
6: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve let.
5: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preveriti, imam pa enega za v klet.
6: Ja,
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si
3: Radio 1 Štajerska.
10: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Iščeš službo blizu doma?
18: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
17: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
19: Čistilne naprave minus deževnica.si
20: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
21: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Leto 98 komad Narkotik, cool komad, v nadaljevanju pa en precej mlajši iz leta 2021. Tin Liquor in Because You Move Me, čez par minut še prej pa pogled usmerimo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, prelet temperaturo ob 7. zvečer, Izola 24 stopinj, Slovenjgradec 25, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 26, po 27 stopinj, Hajdina in Celje, Krško pa pri 28 stopinjah. Zdaj, kar se tiče večera današnje sobote, imeli bomo deloma jasno vreme, zahodnik nas bo malo hladil. Nedeljsko jutro pa sprva pretežno jasno, potem žal poslabšanje popoldne se bodo na severu vzhodu začela pojavljati krajevne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, se pa bodo potem nevihte premikale tudi proti osrednji Sloveniji. Kar se tiče temperatur jutra, zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezire, imava radar mi dva slučajno?
2: Ja, eno providu imava na primorski avtocesti, če seveda še tam stoji. Čakala je siva škoda, torej na primorski avtocesti izvoz se nožeče smer Ljubljana. Torej tisti, ki se vozite proti Ljubljani, previdno, tam nekje kroži tale provida. Sicer pa zaradi prometne nesreče še vedno popolnoma zaprta lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi, previdno tam in uporabite kakšen vam znan obvoz. Srečno.
0: Srečno.

0: Draga družba, čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Enega smo že našli, zdaj iščemo še ta drugega in iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Desiree se smeje, prav, da je današnja uganka glasbena čist preveč lahka.
1: Jaz ne vem, da nekaj se ti je zelo poslabšalo, ker ti si bil res hud s temi ugankami, nikakor nismo prišli.
0: Ali pa je danes to tvoje obdobje, a? Mogoče. Desiree dela tudi na Radio 180.
1: Mogoče, ampak
0: smo, okay. Smo danes v teh vodah. Ne?
1: Tegale izvajalce resnično obožujem.
0: Če veste, kdo je izvajalec, pošljete odgore na 051-300-300. Jaz kmalo nekoga pokličem, če bo odgor, prav, komad valjda zavrtim. Še prej pa muska Tin Liquor in Because You Move Me.

0: Hunter X in komad Golden je tole, ste na enker, ne sem z vami in draga družba, čas je, da najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse SMS-e in pa dober dan, kdo je z mano?
1: Čau, Ernesto!
0: Dober dan, čau, kdo pa je zdaj z mano?
1: Ja, jaz sem Moganu, zdaj pa še ti.
0: Ta bo pa težka. A ima mogoče kakšen klic v sili?
1: Domen.
0: Domen, mi da sta se pa že večkrat slišala, ne?
1: Ja, seveda, ponavad se v nedelje.
0: Ponavad nedelje, a dan so nejo pa še na soboto dali skupaj, a ni to dober?
1: Ja, odlično.
0: Domen, dej povej, kaj bo današnji odgovor na tole glasbeno uganko?
1: Brian Adams, Summer of 69.
0: Koliko delam
1: to? Milijon
0: točno to, bravo, dobro, odlično. Kva pa letenca izida?
1: Ja, no, naslednji let, on je za prejšen let pel, ona, koliko je bilo pleten.
0: A misliš,
1: ne vem,
0: da?
1: Ne vem, tega pa ne vem, ne vem. Pilgi bodo 69, ampak ne vem.
0: Zdaj bova pa probala ugant, jaz ti bom malo pomagal. Je med letom 80 pa 90.
1: Ja, jaz sem rojen 84, tako da pa je rečo 84.
0: Pa še eno boš dodal?
1: Je pa 85.
0: Pa ima ta prav odgovor, bravo, Domen, odličen si.
1: A veš, kako sem vedel?
0: Ma, obvladaš. Povej si zada, ga zavrtimo tudi na enki.
1: Jaz se
0: vidim. Pa gremo kar na komad. Vam, draga družba, hvala za vse poslane SMS. Zdaj pa zaslušeno Summer of 69 in Brian Adams.

0: Ray Dalton s komadom Blood Running je tole Stena Enki, z vami sem Ernest Kramer in čez par minut slišmo reparja, ki je prvi repar, ki je dobil Oskarja. Ja, Eminem je takole leta 2003 dobil Oskarja.
1: The Oscar goes to Eminem, Jeff Bass and Luis Rusko for Lose Yourself from 8 Mile.
0: Dobil ga je za komad Lose Yourself. In tale hud hit smo slišali tudi v filmu 8 Mile. Na Enki bomo čez par minut slišali Hudinja, če ostanete.
2: Ernest Kramer
3: na Radio 1.
2: Ali veš, da je bil Trevi Čik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Na enki pa nadaljujemo s temle komadom. Armin van Buuren, This is what it feels like. Še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se bremena tiče, preostanek sobote bo delno jasen z neki vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše, proti večeru pa se bodo razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. A tudi v ponedeljek žal pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa skočimo še na ceste, Dezire, izvoli.
2: Še zadnjič za današnji dan z moje strani, lokalna cesta Sostro pod Lipoglav je v Sadini vasi še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila kakšno uro nazaj. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra. Ostali posebnosti zaenkrat ni. Želimo, da tako ostane tudi v noči iz sobote na nedeljo. Srečno vožnjo in naslišanje z mano ponovno jutri zjutraj.
0: A zjutraj že delaš?
2: Tako je.
0: Se pravi, kva je to? 12
2: ja, tle bom spala, ne leta.
0: 12 urc pa pol. Srečno na poti. Eno lepo pozno sobotno popoldne, Ernest sem z vami in draga družba, če ste kje na poti ali pa če samo uživate in počivate doma, pa se vam lušta slišati kakšen komad, pošljite svoj predlog na 051 300 300. Mi pa nadaljujemo štirimi hudimi hiti, Sidarta v kombinaciji z Dante in Voda, Ela Langley in njen čist nov komad. Slišimo tudi Glockenbacha, prvo pa Armin van Buuren in This is what it feels like. Uživite.

0: tole Stenenki, z vami sem Ernest Kramer in Vanja je na nič 5-1-300-300 predlagala pevko, ki je leta 2005 zmagala bitko talentov. A se spomnite, kdo je takrat zmagal? Ja, Nina Pušlar je zmagala takrat in če bi radi Nino Pušlar slišali v živo 21. junija, jo lahko slište na gradu Strmol v Cerkljah na Gorenjskem. Čez par minut pa jo slišimo tudi na Enki v Komado. Slečeno srce.
1: Ernest Kramer. Na Radio 1.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плаћате ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena Štajerska.
4: Iščete 100% naravna mazila.
5: Spletna trgovina kmetije Lukman iz Prlekije ponuja vrhunska zelična mazila iz kostanja, ogniča in smilja. Izdelujejo še mazilo za mišice in sklepe. V sezoni pa ponujajo domače slive. Možna je tudi brezplačna dostava v Ljubljano center, Ormož in Ptuj.
4: Več na kmetija-lukman.si.
6: Pazi to! Sončna očala. V optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
8: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
9: Dermatološki studio Eden, Maribor.
10: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Idalgo, ki mali ga!
16: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
17: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
18: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
17: Na voljo v lekarnah.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavka stumater.
2: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos, celostne ergonomske rešitve, tudi nad mizo.
0: Radijska mreža, Radio 1.
3: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe na radio.

0: ali viš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji. Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Vitel.
1: Spet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Zagotovite si novi dom v Šentilju v Slovenskih Goricah. Stanovanje velikosti od 54 kvadratnih metrov naprej. Trenutno po ceni od 195 tisoč evrov, ki bodo vseljiva do konca oktobra 2027.
4: Oglejte si tlorise in cene na spletni strani www.sentilski-vrtovi.si. Century 21 Capital.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Tako te imam rada.
11: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
12: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
13: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
14: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
15: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Janez, Janez, dvojka danes.
16: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
18: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
19: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
20: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
19: Preizkusite brezplačno.
21: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
22: Imate kovinske odpadke?
23: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
24: InPoint. Strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
23: InPoint.si.

0: Hej, ja sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
6: V popolnem miksu.
8: Hej, Fonsi.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dejne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: Ponudba za delo je v bistvu spremno pismo, ki ga pošljemo delodajalcu, pri katerem bi želeli delati, vendar trenutno nima javne objave za vas ustreznega delovnega mesta. Zakaj bi lahko ponudbo za delo uporabili pri iskanju zaposlitve? Prisluhnite v nadaljevanju.